Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Huhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hit

0: 20 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se ja
0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se ja backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.

0: Hitmix.
1: Mitä ihmeellisempiä asioita myydään hei tänä päivänä ja mitä ihmeellisimpiä asioita jengi siis haluaa ostaa? Näihin nyt törmää vähän väliä ja tuossa hetki sitten mainitsinkin tästä siis saippuasta, joka on tehty hittisarjojen Euphoria ja The White Lotus -näyttelijän Sydney Sweeneyn kylpyvedestä. Kyllä niin kuin itse jos miettii, että ostaisit saippuan, jossa joku nyt on lillunut, niin ei ihan ensimmäiseksi kävisi mielessä, että sellaisella haluan itseni pestä, mutta no kukin tavallaan. Tuli tästä myöskin mieleen, että tästä on aikaa, olisiko tästä joku vuosi aikaa, kun mä sain myös kohtalaisen erikoisen tarjouksen Instagram-viestien kautta. Jostain, en mä tiedä mistä mä sen edes huomasin, se oli sinne viestipyyntöihin vähän niin kuin roskapostiinkin puoliksi mennyt, niin siellä multa kysyttiin, että jos mä maksan sulle, siis se oli monta tuhatta euroa, että jos mä maksan tämän verran sulle rahaa, niin voit sä myydä mulle sun biojätteet? Ja minähän kun otan aina kaiken vähän ensin silleen huumorilla, vitsillä, joo, hauskaa, eipä tässä mitään, niin vastasinpa hänelle siihen sitten, että joo, että kyllähän minä tuolla summalla käyn hakemaan jo naapurinkin biojätteet, että ihan ehdottomasti. Mutta sitten nämä viestit alkoi menee sen verran omituisiksi, että päätin,

0: että okei, nyt tytti, nyt on parempi, että näihin viesteihin ei enää sitten enempää vastailla, ja poistin kaikki ja estinkin tämän yhteystiedon. Ja kyllä mä tässä niin kuin jälkikäteen mietin, että miksi?
1: Hit Remix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Olisiko niin kuin paljon helpompaa rahaa ollut saatavilla? Okei, sitten olisi pitänyt kyllä käydä vähän silleen läpi, että mihin kaikki nämä sitten roudaa, koska en minä nyt ainakaan niin kuin lähellekään kotiani ketään halua hakemaan mun biojätteitä.

tuossa viime viikolla, olikohan, kun puhuttiin Hitmixin iltapäivän Okun ja Saaran kanssa tässä ennen kello 18 siitä, että millaiset asiat meitä suomalaisia nolottaa. Ja meitähän nolottaa niin kuin vähän sellaiset, no välillä ehkä jopa vähän ihmeellisetkin asiat. Ja mä törmäsin tällaiseen tilanteeseen tänään, että mua alkoi tietyllä tavalla hävettää, vaikka mä en niin kuin, siinä ei ole mitään loppupeleissä erikoista. Mä lähdin siis aamulla kauppaan. Heräsin hyvissä ajoin ja lähdin sitten, kello oli vajaa 9, kun tallustelin kauppakeskukseen. Mun piti käydä muutamassakin eri kaupassa, koska olen synttärilahjakomitean puheenjohtaja, raha vastaava, lahjan hankkija, niin ajattelin, että nyt kaikki tilpehöörit tässä sitten pitää kerralla saada hankittua. Ja menen sitten ruokakauppaan ja siellä oikea antaumuksella kyttään oluthyllyjä ja pyörittelen niitä bissetölkkejä siellä ja valkkaankin sieltä sitten muutama. Ja sitten mä tajun, että ei Herttinen, sentään kellohan ei ole vielä 9, että 9:ltähän näiden myynti vasta alkaa. No saman tien kun kello löi 9, niin minä sitten ryntään siihen kassalle. Ja sitten, no, mulla oli vielä, no, aurinkolasit päässä ja tosiaan tiistai-aamu sitten tohon aikaan, niin yhtäkkiä mulle jotenkin tuli sellainen, että herra jestas, että ajatteleeko toi nyt, että mä oon jotain korjaussarjaa täällä hakemassa. Ja mä koin hirveän niin kuin tarpeelliseksi jotenkin alkaa selittää, että mihin nämä bisset on menossa. Ja sitten mä tajusin sen jälkeen,

0: että no tämä nyt ei varsinaisesti ehkä auttanut tätä asiaa, tytti, että sä alat selittelee tällaisia, että mitä se niitä kiinnostaa, että mihin tarkoitukseen nämä bisset tässä nyt menee. Ja sitten mulle tuli vielä mieleen, kun minä kannoin sitten sitä pikkupussukkaa, missä ne muutamat pissetölkit oli, että tämä samahan tapahtui mulle eilen aamulla, mutta eilen aamulla mä sitten puolestaan poikkesin Alkoon ja sieltä kävin hakemassa sellaisen pienen jallupullon ja hänellekin tälle myyjälle mulla oli joku tarve alkaa selittää, että miksi mä nyt ostan jallupulloa tämmöistä pientä vielä tälle maanantai-aamuna. Vähän sen kello 9 jälkeen. En tiedä, mikä siinä on. Nämä tosiaan meni lahjaksi ja ihan sama, vaikka ei olisi mennytkään, olisin ihan suoraan itse siinä heittänyt kaikki kurkusta alas, niin ei siinä nyt silti pitäisi välttämättä niin kuin mitään hävettävää olla.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Hit Mix.
1: Syyskuussa hei ollaan. Se tarkoittaa sitä, että kohti syksyä tässä painellaan kovaa vauhtia. Kesän riennot, ne alkaa pikkuhiljaa jäädä tonne unholaan ja siitä saattaa sitten jollekin tulla myöskin vähän paha mieli. Mutta ruotsalaiset osaa tehdä tästäkin kivan jutun. Nyt on länsinaapurista somen kautta maailmalle levinnyt tällainen J-Nyor. Ja on herättänyt sen verran huomiota, että tämä termi on valittu vuoden uudissanojen listalle Ruotsissa. Tämä sijoittuu tähän syyskuun alkuun tämä ajanjakso, tämä J-Nyor. Ja tämä tosiaan kannustaa nyt sitten juhlistamaan tätä sesonkia hyvinvointiteoin. Joku saattaa uudistaa omaa tyyliään, toinen pistää sitten kodin uuteen uskoon, pistetään ruokavaliota vähän paremmaksi tai sitten pistetään harrastuskalenteriin tilaa. Ruvetaan ehkä jopa harrastamaan jotain ihan uutta. No miksei järjestetä syksyn kunniaksi ihan sitten juhliakin. Jotkut mieltää tämän J-Nyorin tällaisena vähän niin kuin toisena mahdollisuutena uuden vuoden jälkeen, mitä ikinä tämä nyt sitten tarkoittaakaan. Hesari tästä siis kirjoittaa. Uusi vuosi, sehän on aina meille vähän sellainen, nyt kaikki puhtaalta pöydältä, new year, new me -hommat. Ja ollaan jotenkin tosi ehdottomia näiden muutosten suhteen, niin tämä J-Nyor, vaikka tämäkin on vähän tällainen uuden niin sanottu alku, niin tämä ei ole sitten ehkä ihan niin sellainen kiveen hakattu, että tässä tämä vire on vähän tällainen armollisempi. Aattelit sä hei heittäytyy J-Nyoriin? Häh?
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Mä ainakin ajattelin, että voisi jotkut juhlat järjestää syksyn kunniaksi, kun niitä ei ole tässä vielä juuri ollutkaan. Että J-Nyor, velkomna nyt sitten vaan. Hykkeilyt sikseen. So last season, hei.
0: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Telkkutiistai.
1: Telkkutiistai, se on käynnissä ja nyt on aika lähteä vastausten pariin. Tuossa hetki sitten kuultiin klippi eräästä TV-sarjan tunnusmusiikista ja kyllä se nyt ainakin vastausten perusteella, siis en ole ehtinyt edes kaikkia viestiä täällä lukea, kun näitä on tullut niin valtavan paljon. Taisi olla helppo. Veikataan täydellisiä naisia ja tunnarihan kuului näin. Ja kyllä se on just niin, että täydelliset naiset on kyseessä. Tämähän alkoi ekan kerran vuonna 2004. Sarjaa tehtiin 8 tuotantokauden ajan aina vuoteen 2012 asti. Mutta ei ole sitten unohtunut faneilta vieläkään. Viimeisen jakson ilmestymisestä on tosiaan kulunut jo tuollaiset noin 13 vuotta. Mutta nyt on sarjan faneille luvassa hyviä uutisia. Iltalehti tästä muun muassa kirjoitti, että täydelliset naiset näyttäisi jatkuvan spin-offin muodossa. Uusi sarja Wisteria Lane saa nimensä tuosta kadusta, jolla alkuperäisen sarjan hahmot asui. Vielä ei nyt sitten tuosta sarjan sisällöstä ihan kauheasti tiedetä, mutta yhtäläisyyksiä on kuitenkin alkuperäiseen sarjaan. Ja mitä noihin näyttelijöihin tulee, niin se on vielä myöskin vähän sen epäselvää, että nähdäänkö alkuperäisen sarjan näyttelijöitä tässä uudessa sarjassa. Mutta täydelliset naiset oli tämän kertaisen telkkutiistain oikea vastaus. Ja Sonjalle lähtee Ruutu Plus katseluoikeus.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: ja telkku tiistai.
1: Mutta nyt me käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin pätkän eräästä TV-sarjan tunnarista. Otetaan se nyt vielä tähän väliin uudestaan.

0: tältä se siis tosiaan kuulosti ja annoi vinkkiä, että tämä on tämän sarjan ensimmäiseltä tuotantokaudelta. 0401836576 on WhatsApp-numero. Täällä muun muassa kirjoitetaan, että no ei tällaista voi tietää. Sitten veikataan muun muassa Sopranosta. Mutta sitten Ile, Milla ja Leena muun muassa sanoi, että kyllä tämä olisi niinku True Detective. Ja sitten jatketaan vielä, että ihan paras sarja. Kaikki kaudet olleet tosi tosi kovia ja erittäin koukuttavia. Tämä tosiaan on hei vuodelta 2014 tämä True Detectivein eka kausi ja tämä on tällainen jenkkiläinen rikosdraamasarja. Tämä on antologiasarja, eli jokainen tuotantokausi sisältää aina eri näyttelijät ja henkilöt. Ja toi eka kausi kertoo kahdesta rikosetsivästä, jotka tutkivat Louisianan osavaltiossa 17 vuoden ajan tapahtuneita murhia, joihin liittyy uskonnollinen yhteisö. 4 tuotantokautta tätä on tehty ja nyt itse asiassa on uutisoitu, että 5. on tulossa ja se ilmestyy näillä näkymin vuoden 2027 aikana.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Retroradio.
2: Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
1: Retroradio.
3: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: ja Telkku tiistai.
1: Telkku tiistaissa tänään tunnistetaan elokuvaa yhden pikkuklipin perusteella. 0401836576 on WhatsApp-numero. Aivan järisyttävän paljon on tullut viestejä. Täällä veikataan muun muassa, että olisiko isä sisäkkönä kyseessä. Ja sitten oikeastaan kaikki muut vastaukset onkin Titanicia. Otetaan tämä klippi vielä uudestaan, että mistä leffasta?
2: Watch closely.
3: That's disgusting.
2: All right, your turn. It was pitiful. Come on, you really gotta hock it back, you know? Get some leverage to it and use your arms. Arc your neck. Can you see the range on that thing?
3: Mm-hmm.
2: Okay, go. Oh, that was better. You gotta work on it.
3: Really?
2: Really try and hock it up and get some body to it, you know? You gotta...
1: Ai, että kyllä mä jotenkin alkoi naurattaa tuossa kesken kaiken. Täällähän kirjoitetaan, että kyseessähän oli kaunis Titanic ja kohtaus, joka vähän ällöttää näin pelkästään kuunneltuna vieläkin enemmän. Kyllä, tämä oli Titanic-elokuvasta ja kohtaus, jossa Jack opettaa Rosea sylkemään siitä laivan laidan yli ja siellähän sitten Rosen äiti ja kaikki muut nämä hienostoleidit siihen sitten vielä paikan päälle sattui just sopivasti tulemaan.
0: Hitmixin ilta ja Telkku tiistai. Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @hitmixsuomi. Suomen radio.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta täällä ollaan. Kello on tasatarkkaan 6 torstai-aamu. Ihan hirveätä vauhtia menee tääkin viikko taas eteenpäin. Voidaanko olla edes siitä samaa mieltä? Hei, E-Typein Life, se tästä heti seuraavaksi. Ja totta kai ruvetaan metsästämään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Ollaanko siellä oikeasti hereillä? Muista, että niitä aamun ensimmäisiä kuuntelijoita voi olla useampi kuin yksi. Eli tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Mistä päin pistät viestiä? Minkälainen keli? Onko tukka kammattu ja kahvit hörpätty ja ollaanko siellä hereille? Ja minkä takia oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle? Vastaa nyt johonkin. Mitä mieltä oikein oot? Tästä pistetään E-Typea saman tien.
0: Hitmixin aamu.

0: Tää on E-Type Live. Sä kuuntelet Hitmiksi aamua 4 minuuttia eli 6. Torstai, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Ja metsästetään aamu ensimmäistä kuuntelijaa. Ollaanko siellä hereillä?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Tää on Calvin Harris, I Need Your Love ja Ellie Goulding mukana.

0: Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love, soi Hitmixillä. 8:06 on kello. Basic Element, I'll Never Let You Know, olisi tullut tosta seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No onko se tilanne jälleen kerran se, että siellä on Pirjo kärppänä?
2: Huomenta Jussi, Pirjo oli tääni viesti. Aurinko paistaa ja -4 näyttää auton mittaripakkassa. Kotonakin oli -4.4 pakkassa kun lähdin ja tässä ajelen taas 6:30 töihin, niin sen takia laitan nyt, tai kuuntelen siis Hitmixiä, koska se on paras kanava. Ja tästä tulee ehkä hyvä päivä ja on samaa mieltä kyllä, että tämäkin viikko on taas mennyt tosi nopsaa, kun ollaan jo torstaissa. Ja hyvää aamun jatko Jussille sinne studioon.
0: Ja kaikille muillekin.
1: Hyvää huomenta Hitmixiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.

0: Basic Element, I'll Never Let You Know soi Hitmixillä 12 minuuttia eli 6. Kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja hei, ehdottomasti tähän suuntaan ääniviestiä. Miten siellä voidaan? Monelta oot herännyt ja onko kahvit hörpätty ja minkä takia oot kääntänyt tänään Hitmixin päälle? 0401836576 ja hei, tämän viikon tähtiartistina on Avicii. Jos tämän viikon aikana bongaat Hitmixillä soimassa Aviciin Levels-kappaleen, niin silloin tänne studioon soittoa 01080104 nimittäin. Tuon kyseisen biisin aikana, jos pääset linjalta läpi, niin sä oot todennäköisesti satasen rikkaampi. Mut joo, se saattaa lähteä ihan koska tahansa soimaan, joten pidä korvat hörällä.
1: Hitmix ylpeänä esittää.

0: ja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
2: Ei ole Avicii, mutta on Avicii, tai tähän aikaan kun tämä biisi julkaistiin, niin hänen taiteilijanimensä oli Tim Berry, Sick Bromance. Erittäin hyvää huomenta, tämä on

0: Timberi, a.k.a. Avicii. Tähän aikaan, kun tämä Sick Romance julkaistiin, niin Avicin nimi oli vielä Timberg. Tai siis kaverin oikea nimihän on Timbergling, ja siitä lyhenne vaan. Mutta Avicihan tämän viikon tähtiartisti, ja kuten tuossa aiemminkin sanoin, niin kun bongaat Levelsin soimassa Hitmixillä tällä viikolla aamukuuden ja iltakuuden välillä, niin kantsii soitella 010 800 104. Se on 100 euroa arvoinen kappale. Tuossa eilen julkistettiin noita Vain elämää osallistujia nyt sitten syksylle, ja muun muassa Bess siellä yhtenä artistina. Bessin Sammumaton olisi tulossa Hitmixin aamuun heti seuraavaksi ton perään Ice MC:n It's a Rainy Day. Ja mä haluaisin tietää, että oot sä hereillä siellä. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Miksi oot kääntänyt tänään Hitmixin päälle? Pistä ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
7: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
15: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Moi Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Puhelinhuollottikana.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
9: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
10: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Hit Mix.
12: Parhaat ysärit.
13: Ja

0: tosiaan, mieti, että Vain elämää tuotantokausia, tää, joka nyt ensi syksynä tulee, se on jo 17. Siitä nyt jo aikamoinen matka, kun ollaan kyseistä ohjelmaa alettu tekemään. Ei se edes niinku, ei sitä oikein niinku meinaa ymmärtääkään, että siitä on niin pitkä aika. Hei, WhatsApp numero 0401836576.
1: Hyvää huomenta sinne studioon ja hyvää huomenta kaikille Jussi siellä kukulla musukoille. Onhan se hauska kuunnella, kun Jussi siellä vähän raivoo milloin muistakin muovikuusista tai palavereista tai kauppakäytänteistä. Kaiken lisäksi vielä sopii ihan maailman parasta musiikkia Hitmixillä, niin mikäpä tässä ollessa.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: 0401836576.

0: Mr. Brabs ja Waves soi parasta aikaa Hitmixin aamuun. Mahtavaa torstai huomenta. Kello on tällä hetkellä 25 minuuttia vaille 7.
1: Niko täällä, morjens.
0: Moro Niko.
1: Kaikille Hitmixin kuuntelijoille oikein hyvää huomenta.
0: Samoin.
1: Muistakaa, että Hitmix on vaan paras ja se soittaa parhaimmat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Eikä se aamu lähde millään muulla käynti kuin sillä, että kuuntelee Hitmixin.

0: Global DJs. Tää on What a Feeling, vähän Flashdancea uuteen uskoon. Jussi Rida päähitmiksi aamussa.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta,
1: aamu
0: Panu.
1: Aloitettu 4.00.
0: Joo.
1: Olen oltu auton ratissa. Ja hitmiks heti päälle. Parhaat isärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ai, kyllä siellä nyt jengi tiputtelee hitmiksin slogania. Hei, aivan mahtavaa torstaita. Alan Walkerin Sing Me to Sleep olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi ja sen perään mennään tänään mun biisibattlen pariin. Kaksi timanttista biisiä pitäisi saada taas aivan hetken kuluttua vastakkain. Mä esittelen ihan justiinsa mun tän aamun kappaleen ja sit sä pääset ehdottamaan sille vastaehdokasta.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhe.

0: puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Hit

0: Bieber, Sing Me to Sleep soi Hitmixillä. Aivan sairaan hyvää huomenta, se on torstai. Hei, Auroralle Fedi Wappia tosta heti seuraavaksi. Nyt mennään tänään mun Beast Battlen pariin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Hei, ihan älyttömän hyvää huomenta Hitmixin aamusta. Jussi Ridanpää täällä ja pistetään tässä kohtaa käyntiin tän aamun Beast Battle. Mä nappasin ryhmänä, joka on tuttu muun muassa Backstreet Boysin Get Down-kappaleesta. Nimittäin Fun Factory vetää kyseisellä biisillä rapit, mutta onhan heillä paljon omaakin tuotantoa. Se oli muistaakseni 97 hujakoilla, kun bändi kuitenkin lopetti jo toimintansa. Ja tää mun tän aamun kappale on semmonen hyvän mielen biisi, joka tuo virtaa tähän torstaihin, ja ehkä sillä logiikalla voi lähteä myös miettimään vastaehdokasta tälle mun kappaleelle. Tämä biisi on siis vuodelta 1994 ja Fun Factoryn. Tämä on semmoinen biisi, miten mä nyt kuvailisin sitä parhaiten. Tosi vahva kertosää, biisi nimeltään Close to You, ja no hei, ehkä helpompi, että se kuunnellaan. Tältä kuulostaa Fun Factoryn Close to You. Mitä mieltä oot? Mitä lähtisit ehdottamaan tätä vastaan? Ehdotukset Beast Battleen nyt saman tien ääniviestillä 0401836576. 0401836576. Aikamoinen meininki.

Ja tästä lähtee soimaan Feri Wappia. Kello on 11 minuuttia vaille 7. Kuuntelet Hitmixin torstai-aamua. Tässä tulossa hieno päivä ja tää on Auroralle Trap Queen.

0: Auroralle Fetty Wapin Trap Queen. Hei, ja kyllä tässä biisitoiveita kerätään toteuttelemaan tänä aamun aikana. Mut hei, satasen biisi, se on Avicii Levels, jos se lähtee soimaan, niin tähän suuntaan koodia.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä satasen biisikisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva satasen biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.
0: Very nice, tässä soi, ei Levels, mutta Innan ja Sean

0: Inna ja Sean Paul Up soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 5:07. Tuoreita uutisia tulossa ihan justiinsa ja lupaan kertoa myös, minkälaista säätä luvattu tälle päivälle koko maahan. Mulla on Fun Factorin Close to You tänään Beezy Battlessa. Tää tarttis vastustajan. Tässä on hyvää, positiivista, eteenpäin työntävää energiaa ja sillä kulmalla voit lähteä heittämään vastaehdokasta Close to Youlle. 0401236576. Ääniviesti on WhatsAppiin Hitmixin suuntaan. Kuuntele nyt.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kautta.

0: kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Moro, mitä äijä?
10: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
9: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
10: Jahas, no, mikäs tää on?
9: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
10: Pizzaa?
9: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
10: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
9: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
14: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuks se mukaan leikki?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Vanhusten hoivakotien karu arki paljastui eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tekemillä yllätystarkastuksilla, uutisoi Ilta-Sanomat. Ympärivuorokautisiin asumispalveluyksiköihin tehtiin useita tarkastuksia viime vuonna. Tarkastusraporteissa listataan lukuisia vakavia epäkohtia ja lainvastaisuuksia. Niistä piirtyy kuva siitä, kuinka nopeasti hoivan taso romahtaa, kun hoitajia on liian vähän. Tarkastusraportit paljastavat, miten ensin alettiin säästää pienistä iloista, sitten ulkoilusta, läsnäolosta ja lopulta myös perushoidosta –

0: Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Järvien vedet voivat kesän aikana laskea matalimmalle tasolle vuosikymmeniin, kertoo Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelta. Pahin tilanne on Itä-Suomessa, jossa pitkittynyt kuivuus on jatkunut vuodesta 2024 lähtien. Vesien pinta laskee kesä-heinäkuuta kohti mentäessä monin paikoin poikkeuksellisen alhaiseksi, ellei vettä sada runsaasti. Vesien juoksutuksia on Ahopellon mukaan jo jouduttu rajoittamaan muun muassa Saimaalla ja Pielisellä. Helsingin keskustaan on odotettavissa tänään lyhyitä liikennekatkoksia, kertoo poliisi. Syynä on Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin vierailu. Vierailua isännöivä presidentti Alexander Stubb ja Steinmeier aikovat keskustella muun muassa tuesta Ukrainalle, puolustusteollisesta yhteistyöstä, Euroopan turvallisuudesta, Lähi-idän tilanteesta sekä transatlanttisista suhteista.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Jaha, no minkälaista säätä sitten luvattu tähän torstaipäivään? No mä kerron, ei hätää. Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntää ja lunta. Paikoin voi myös ukkostaa ja länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötilan maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15-11 astetta ja Lapissa 0-8 astetta.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Kello on 4 minuuttia eli 7. Miten se aika menee näin kovaa vauhtia eteenpäin? Robert Miles, Children, se kuullaan tuosta seuraavaksi ja sitten tsekkaillaan, että mitä te olette ehdottanut mun Beast Battle-kappaletta vastaan, kun mulla on tänään Fun Factoring Close to You Beast Battlessa.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

Robert Miles, Children soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta, jengi. Kello on 7:08. Mulla on Fun Factorin Close to You -niminen kappale tänään Biisi Battlessa. Se kuulostaa tältä. Ja Bass Hunterin All I Ever Wanted -kappaleen perään tsekkaillaan, että mitä biisiä sä oot ehdottanut mun kappaletta vastaan. 0401836576, se on WhatsApp-numero.

0: Ace Hunter, All I Ever Wanted, soi Hitmixillä. Jubelina on the Beats olisi tulossa tosta ihan justiinsa ja nyt tsekkaillaan vähän Beast Battleen liittyviä juttuja.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi Fun Factorin Close to You. Tämä kyseinen kappale tarttisi Beast Battlessa nyt vasta kappaleen, mitä ehdottaisit Close to Youta vastaan. 0401836576.
2: Samuli täällä, hyvää huomenta Jussi ja muut kanssa kuulijat. Tämän aamun Beast Battleen lähtisi hakemaan haastajaa tuolta kans vuodelta 94 ja artisti ja biisi olisi tämmöinen kuin E-Type, Set the World on Fire. Löytyisikö tästä haastajaa? Hyvää päivää kaikille.
0: Ai hitto, moro. Vielä miten kova kappale. 0401836576 ja ääniviestillä voit ehdottaa vastustajaa tolle meikäläisen biisille.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: No just näin. Tää on Jubel on the Beats. Kello on 12 minuuttia eli 7. Ja 0401836576. Se on WhatsApp-numero.

Jubela on the Beats soi Hitmixillä. DJ Bobo, Let the Dream Come True. Se olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja pikkuhiljaa sen perään pitäisi ruveta selvittelemään, että mikä biisi tulee mun tämän aamun biisi battle kappaletta vastaan. Eli mulla on Fun Factorin Close to You ja se kuulostaa tältä. Vielä kerkeet laittaa ehdotusta 0401 83 65 76.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ai! Onks puranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
4: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Hei

0: DJ Bobo, Let the Dream Come True soi Hitmixillä. Ja hei, nyt ollaan siinä tilanteessa, että pitäisi selvitellä, että mikä biisi tulee mun kappaletta vastaan tänään mun biisibattlessa.
1: Hitmixin aamu. Hitmix.
0: Close to You Fun Factorilta. Tältä kuulostaa mun tänä aamun biisibattle-kappale. Ja tälle tarvittaisi nyt sitten kovaa vastustajaa. Tota. Mitäs tehdään? Mikä biisi tätä vastaan otettais?
2: Vastustajaksi voitais pistää sen ajan musiikkia Loft ja Hold On.
0: Joo, okei. Kuulostaa ihan hyvältä. No mitäs Johanna on mieltä?
3: Oikein hyvää huomenta. Mulla nousi aivan ihokarvat täällä pystyyn, kun kuulin sun tänä aamun biisipatle-biisin. Ihana Fun Factory Close to You. Ai. Ja mulla tuli aivan välittömästi toinen 94 vuodelta mieleen. Eli Loftin ja Hold On, ne kulkee mun mielestä niin käsi kädessä, että katsotaan kumpi näistä nyt sitten on se sen vuoden bängeri.
0: No,
4: toivotetaan nyt sitä hyvää aamua ja tämän päivän biisipätleen mennään.
0: Tää on muuten joltain ihan muulta päivältä.
4: Hyvää huomenta. Vastaehdokasta tämän aamun biisipätleen. Jussi, ehdotusta kuunnellessa kuuntelin sieltä taustalta kuului tommonen ti. Ja mulla tuli heti siitä mieleen Felixin Don't You Want Me, joten laitettaisiko se vastaan? Siinä olisi toinen sitten hyvin samantyyppinen.
0: Ai jumakauta, Minni, todella kova ehdotus. No miltä sinua kuulostaa sitten vastakkain? Tässä on a Fun Factory ja Close to You, jos siihen heitettäisiin perään Felixin Don't You Want Me. Joo, mä saan kiinni, Minni. Hei, napataan nää. Close to You Fun Factorilta ja tähän vastaan sitten Felixin Don't You Want Me. Naana, biisi battlessa vastakkain. 0401836576. Ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
5: Vasemmassa kulmauksessa.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Nyt äänestämään ja tää on Aikulle. Acon. Tää on ihana biisi. Yeah, yeah, yeah. Beautiful Day. Yeah, yeah, ja tämän perään tulossa Crying on the Dance.

0: Crying on the Dance Floor. 27 minuuttia vaille 8. Alejandro, Lady Gaga, tulos tosta seuraavaksi. Ja sit ratkeaa tänään mun biisi battle.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Close to You, Fun Factorilta. Ja tää sai vastaansa Felixin Don't You Want Me. Kumpi näistä soitetaan tänä aamun biisi battle voittajana?
2: Biisi battlessa tänä aamuna ääni menee semmosen hyvän mielen tanssikappaleelle, eli Fun Factory ja Close to You, eli sun kulmaan ääni.
0: Mitä mieltä sä oot? Kumpi näistä ansaitsis soida kokonaisuudessaan aivan hetken kuluttua Lady Gagan perään? 0401836576.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576. Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Lady Gaga, Alejandro. 25 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Erittäin hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua.

0: Lady Gaga, Alejandro. 22 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Erittäin hyvää huomenta. Alesson ja Tove Loon Heroes olis tulossa. Mut ei vielä, koska nyt tästä seuraavaksi ratkotaan tänään mun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Sä oot voinut äänestää sun omaa biisi battle lempparia soimaana ääniviestillä ja pistämällä tähän suuntaan hitokuvat perustelut. Kumpi pitäisi soittaa? Eli Close to You Fun Factorilta ja sit siellä Don't You Want Me Felixiltä vastakkain. Mut hei, mitäs tässä käy? Tässä kohtaa äänestä mennä loppuun ja lasketaan noi äänet yhteen.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: No niin.
2: Hello. Biisi Battlestä. Mennään kyllä Fun Factorilla. Close to you. Se nyt soi paremmin.
1: Okei. Johanna.
3: Joo, ihan niin kuin nimenä Fun Factory, niin tuottaisi toivottavasti iloa tähän loppuviikkoon. Alkuviikko on ollut vähän raskas, niin mennään sillä.
4: No niin. Se olisi torstai aamu Biisi Battlen äänestysaika. Lyhyestä virsi kaunista on elämä niin kauhean hauskaa muutenkin, niin pistetään ääni sinne sun Fun Factory-kulma.
5: Aurinkoista ihanaa huomenta. Biisi Battlessa tänä aamuna ääni menee ehdottomasti Jussi sinun valinnalle.
6: Ai ai ai, tämän aamun Biisi Battlessa oma valinta on helppo. Omassa nurkassa ollaan, toi Felixin biisi on aivan päräyttävä.
1: Se on sairaan upea.
7: Pistetään tämän aamun Biisi Battlessa ääni tuonne kuuntelijan kulmaan, eli Felix, Don't You Want Me.
1: Upea biisi.
8: Huomenta. Pitkästä aikaa taas ehtii tämä Biisi Battleen mukaan, mutta kyllä tänään jotenkin meni tuo vastustajan biisi enemmän tuonne jalan alle, niin mennään sille puolelle nyt sitten.
9: Hyvää huomenta. Pakko heittää heti ääni tästä Felixille menee. Siis niin mahtava biisi.
1: Aivan sairaan upea.
10: Joo, pistetään kuulijavalinnan puolelle ääni. Siinä on sitä menoa ja meininkiä, mitä mä nyt kaipaalen.
11: Hi Jussi. I want to give my vote to you because you don't promise anything useless that you can't keep. You just press play happily. Thank you.
12: Hitmixin aamun. Biisi Battle jatkuu huomenna.
1: Niukasti Fun Factory Way tänään Close to You, mutta niin niukasti, että Felixiä tulossa heti tämän perään.

Fun Factory, Close to You. Kello on 15 minuuttia vaille 8. Äärimmäisen hyvää huomenta. No se on tärkeää olla lähellä. Joka sekunti kun ei ole lähellä, niin se on berseestä. Felixin Don't You Want Me oli Minnin ehdotus ja huh heijaa. En muista, että koska on viimeksi tämän soittanut Hitmixin aamu. Aivan liian harvoin.

0: Felix, Don't You Want Me. Tämä oli tänään Ninnin ehdotus biisibattleen. Joutui taipumaan Fun Factory edessä, mutta soitettiin joka tapauksessa, koska keräs niin hienosti ääniä. Tähän upea kappale.
1: Hitmix ylpeänä esittää.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Vamos a la playa soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Erittäin hyvää huomenta. Ja Papa Zeusen About You tosta Matildalle heti seuraavaksi. Tuoreita uutisia, niin, ja sitten päivän kolme törkeintä asiaa.

0: Tämä oli Matildalle About You. Kello on 8:05. Lupasin päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat. Niitä käsittelyssä heti uutisten perään. Voin kertoa, että on taas tutkimusmäärärahoja käytetty mielenkiintoisiin aiheisiin. Niin ja hei, uutisten perään kerron myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopea ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
3: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
17: Värisilmä.
18: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
19: Moi!
20: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
19: En mä nyt.
21: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
22: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
23: Felix.
22: Majoneesit. Eli
23: herkkuja ruokaa.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Vanhusten hoivakotien karu arki paljastui eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tekemillä yllätystarkastuksilla, uutisoi Ilta-Sanomat. Ympärivuorokautisiin asumispalveluyksiköihin tehtiin useita tarkastuksia viime vuonna. Tarkastusraporteissa listataan lukuisia vakavia epäkohtia ja lainvastaisuuksia. Niistä piirtyy kuva siitä, kuinka nopeasti hoivan taso romahtaa, kun hoitajia on liian vähän. Tarkastusraportit paljastavat, miten ensin alettiin säästää pienistä iloista, sitten ulkoilusta, läsnäolosta ja lopulta myös perushoidosta. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. SDP:n suosion lasku jatkuu Ylen gallupissa toista kuukautta. Silti puolue johtaa kannatusmittausta ylivoimaisesti 23,7% kannatuksella. Kannatus on laskenut 0,4%. Myös muiden puolueiden järjestys on pysynyt mittauksessa samana. Toisena on kokoomus 17,6% kannatuksella ja kolmantena keskusta 14,2%. Latvian itäosaan on pudonnut 2 droonia, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Asevoimien mukaan Latvian ilmatilaan lensi useita drooneja Venäjän suunnasta ja 2 niistä putosi. Latvian asevoimat painottaa, ettei vielä tiedetä, ovatko droonit venäläisiä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet putoamispaikkoja.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15-11 astetta ja Lapissa 0-8 astetta.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Miesten parrat saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan reagoida siihen, mitä mies miettii. No voit vaan kuvitella, että mitä mies miettii. Tästä puhutaan aivan hetken kuluttua, kun otetaan käsittelyyn päivänä 3 tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää. Alice DJ:tä Hitmixin aamuun tästä heti seuraavaksi. Kello on 3:08.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.
1: Bakal,

0: Bakala Yamalow, Africa soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Maskaraa, erittäin hyvä, olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja lupasin erikoisia tutkimuksia, joiden määrärahojen lähtöpaikasta ei ole mitään tietoa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No ensinnäkin, tutkijoiden mukaan urosapinat saattavat, tai erityisesti orangit saattavat tykätä punatukkaisista naisista. Ensinnäkin, tutkijoiden mukaan urosorangit, nämä orangin apinat, saattavat tykätä punatukkaisista naisista. Yksi orangi oli kuulemma niin ihastunut Nicole Kidmanin, että repi hänen kuviaan lehdistä ja säilytti niitä siellä aitauksessa. Tähän kuulostaa ihan niin kuin 2000-luvun alun suomalaiselta työmaakopilta. No netissä on levinnyt väite, minkä mukaan ChatGPT on alkanut yhtäkkiä puhua haltioista ja peikoista niin paljon, että keskustelut ovat menneet sekaisin. Eli käytännössä tekoälystä on tullut hetkeksi jonkinnäköinen keskiaikainen Dungeon Master. Ja mä ymmärrän tämän oikein hyvin. Jos mä itse joutuisin lukemaan ihmisten internetkeskustelua 24/7, niin alkaisin minäkin aika nopeasti nähdä peikkoja kaikkialla. No sit vielä lopuksi ehkä tärkein tutkimus, ja tää nyt sitten kaikille parrakkaille miehille, tai miehille, jotka haaveilevat parrasta. Parta nimittäin tuoreen tutkimuksen mukaan kasvaa nopeammin, jos mies ajattelee seksiä. Ja nyt kun sulla on siellä se parta ja sä sitä vähän hiplailet, niin mitä mietit? Tämä selittää mun mielestä hyvin sen, että minkä takia esimerkiksi jokainen partaöljyä käyttävä mies puhuu nykyään testosteronista. Vähän kuin olisi itse metsästänyt mammutin aamupalaksi. Mutta siis upeeta, että miesten parta reagoi ajatuksiin nopeammin kuin no vaikka Kelan verkkopalvelu mihinkään ikinä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on 11:08, sä kuuntelit Hitmixin aamua. Maskara soi tässä parasta aikaa erittäin hyvä, ellei täydellinen. Ja tässä kohtaa jo muistuttelen, että duunipäivän biisitoiveet, niitä ruvetaan toteuttelemaan tuossa 50 minuutin kuluttua ysistä eteenpäin. Ja niitä voit laittaa jo tässä vaiheessa ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.

0: Maskaran erittäin hyvä, ellei täydellinen, soi Hitmixillä. Vartti yli kasi näyttää kello. Modern Talking, Brother Louis ja Jason Derulo, When Love Sucks, olisi tullut tosta ihan justiinsa. Myös paikallissää kertoo teikäläiselle sen sään, minkä saisit selville saman tien, kun pistäisit nenän ulos ikkunasta, mutta ei tarvitse, kun kuuntelet Hitmixiä. Niin ja hei, viihdeuutisia, niitä aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
4: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
5: Motonetin järki!

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt. Veken

0: Huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Vekke.fi.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
5: iisiä nauti edelleen. Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen. Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-15 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
12: Hitmix.

0: Brother Louis, kello on 24 minuuttia yli 8. Tuossa olisi Jason Derulon When Love Sucks ja Floridan Good Feeling tulossa heti seuraavaksi. Ja sitten viihdeuutisia ja siellä puhutaan vain elämää ohjelmasta.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: Jason Derulo ja Didon When Love Sucks soi hitmiksillä. Flo Rida, Good Feeling, hitmiksi aamu heti tosta seuraavaksi. Ja lupasin viihdeuutisia, niitä tästä saman tien.
1: Hitmiksin viihdeuutiset.
0: Vain elämää palaa syksyllä uusilla tähdillä ja mukana nähdään taas melkoinen kattaus suomalaisia artisteja. Uudella kaudella mukana ovat muun muassa Bess, Benjamin, räppäri Ares, Jippu ja Stratovariuksen keulamies Timo Kotipelto. Erikoisvieraana ohjelmaan saapuvat Nylon Beat Lordi ja Samuli Putro. Mut joo, se että onko toi Hirvensalvella Satulinnassa vai missä, niin sitä selvitellään varmaan tässä aivan lähitulevaisuudessa.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Ennen Flo Ridaa muuten pistänkin tästä nyt sitten vain elämässä esiintyvää

Bessin melodia soi Hitmixillä, kello on 8:30. 8:30, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta ja hei, duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin, niitä toteutellaan puolen tunnin päästä ysistä eteenpäin 0401 8365 76. Tää on Flowrider, Good Feeling.

0: Flo Rida, good feeling. Erinomaista huomenta. Hei, Imenin, Filatovin ja Karasin Don't Be So Shy olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sen perään kuullaan Aviciilta musiikkia. Levels on tällä viikolla 100 biisi ja Avicii tämän viikon tähtiartisti. Ihan justiinsa Imenin peräänä pureudutaan Aviciin uraan ja yllättäviin faktoihin kyseisen kaverin elämästä. Niin ja jos tuolta se Levels lähti soimaan, joka on 100 biisi, niin silloin soittoa 010-800-104.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Mitä tapahtuu?
12: Lappari meni rikki.
13: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noni, lähetäänkö laivalla?
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.

0: Hit.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Mixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Imani, Filatova ja Karas, Don't Be So Shy. Erinomaista huomenta, kello on parikymmentä minuuttia vaille 9. Ja tämän biisin perään tulossa Avicii. Hyvää huomenta.

0: Imani, Philadelphia Karas, Don't Be So Shy, 18 minuuttia vaille 9. Hei, Aviciin Levels on tällä viikolla 100 biisi, Avicii viikon tähtiartistina. Jos tuosta Levels lähti soimaan, niin soittoa välittömästi 010 800 104, nimittäin se on 100 € arvoinen kappale. Jos pääset ton biisin aikana linjoilta läpi, niin todennäköisesti oot huntin rikkaampi. Mut hei, Aviciin uraan ollaan pureuduttu nyt aika huolella tän viikon aikana.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

Aviciista löytyy aika paljon sellaisia pikkufaktoja, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Esimerkiksi tiesit sä, että Avicii oli ihan järjetön kahvinjuoja. Tyyliin monta pannullista päivässä. Olisi varmaan pystynyt suomalaisenkin siinä asiassa haastamaan. Ei tietysti ehkä paras yhdistelmä stressaavan elämäntyylin kanssa, mutta se oli hänen yksi tapansa pysyä käynnissä. Toinen juttu on, että Avicii ei alun perin edes halunnut olla keikkailija. Se halusi olla tuottaja, tyyppi kulisseissa. Keikat tuli vähän pakon kautta, kun biisit menestyi niin hyvin, että ei niitä voinut olla esittämättä. Ja sit tää. Avicii teki yllättävän paljon musaa, jota ei koskaan julkaistu. Sen koneilla oli kuulemma satoja keskeneräisiä biisejä ja demoja, joista osa on vuotanut nettiin ja osa on edelleen perheen hallussa. Ja sit tää artistin nimi Avicii, jota itekin muistan ihmetelleeni, että onpa jotenkin jännä, mitäköhän se meinaa. No, se tulee buddhalaisesta termistä, joka viittaa helvetin alimpaan tasoon. Aika jotenkin synkkä nimi niin valoisalle musiikille, mutta ehkä siinä oli jotain ironiaa mukana. Tai sit se vaan kuulosti hyvältä. Mene ja tiedä.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
1: Aviciin 10 More Days soi tässä parasta aikaa. Äärimmäisen hyvää huomenta Hitmixin aamusta.

0: Aviciin 10 more days. Soitaisi parasta aikaa 11 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Jos tässä olisi soinut Levels, niin se olisi ollut hunti arvonen.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Avicii Levels. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hitmix.
0: Mike Posner lähti versioimaan omaa biisiään. Ja Avicii edelleen aiheena.

Mike Posner, David Guetta, I went back to Ibiza. Erittäin hyvää huomata. Hei, 8 minuuttia vaille 9 on kello. Ja tästä seuraavaksi sit lämmitellään vähän duunipäivän biisitoiveita. Niitä voit pistää WhatsAppiin 0401836576. Tää oli Aikun toive. Rihanna, Kiss It Better. Erinomaista huomenta ja ihan justiin saa duunipäivän biisitoivette pariin. Pistä niitä tähän suuntaan ääniviestillä.

0: Rihanna, Kiss It Better soi parasta aikaa. Tää oli Aikulle ja tässä lämmiteltiin duunipäivän biisitoiveita varten, jota starttaillaan ihan justiinsa uutisten perään. Ja lupaan kertoa myös uutisten yhteydessä, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
1: Retroradio! 15 vuotta Retroradiota!
2: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
3: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen ja parasta.
1: Kiitos kuuntelijat! Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix. Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko kokoomuksesta arvostelee rajusti vanhustenhoidon epäkohtia, joita paljastettiin Ilta-Sanomien reportaasissa. Siinä Ilta-Sanomien toimittaja pääsi töihin turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon, jossa jutun mukaan on hoitajapulaa, lääkevirheitä ja sidottuina istuvia vanhuksia. Risikko esittää palvelujen nopeampaa järjestämistä, valvonnan tiukentamista ja hoitoisuuden parempaa huomioimista. SDP:n suosion lasku jatkuu Ylen Gallupissa 2. kuukautta. Silti puolue johtaa kannatusmittausta ylivoimaisesti 23,7% kannatuksella. Kannatus on laskenut 0,4%. Myös muiden puolueiden järjestys on pysynyt mittauksessa samana. Toisena on kokoomus 17,6% kannatuksella ja kolmantena keskusta 14,2%. Latvian itäosaan on pudonnut 2 droonia, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Asevoimien mukaan Latvian ilmatilaan lensi useita drooneja Venäjän suunnasta ja 2 niistä putosi. Asevoimat painottaa, ettei vielä tiedetä, ovatko droonit venäläisiä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet putoamispaikkoja.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Epävakainen sää jatkuu tänään maan keskivaiheilla ja pohjoisessa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa osittain se tulee räntänä ja lumena. Paikoin voi myös ukkostaa. Ja länsilounainen tuuli on maan keskivaiheilla kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15-11 astetta ja Lapissa 0-8 astetta.
14: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
13: No hyvää huomenta jengi, hei mennään duunipäivän biisitoivetten pariin.
15: Huomenta päivää Jussille ja muille hitmixiläisille, Kuopio Samuli täällä, tervehdys.
13: Moi.
15: Tämän päivän duunipäivän biisitoiveisiin voisin heittää omalta työmaalta semmoisen, kun meillä on täällä paloharjoitukset ja poistumisharjoitukset. Niin mites olisi tämmöinen aiheeseen sopiva biisi kuin Sean Kingstonin Fire Burning.
13: Ai ai.
15: Mukavaa duunipäivää kaikille, ei kun moro.
16: Duunipäivä toiveella virtaa.

0: Sean Kingston, Fire Burning. Erinomaista huomenta Jussi Rinnanpää Hitmixin aamussa ja duunipäivän biistoiveita toteutellaan.
1: Ennen vanhaa kuljettiin löysissä housuissa. Tänä päivänä kuljetaan löysät housuissa. Ja siksi mä tekisin vielä kuunnella vähän jotain vanhaa räppädeerosta. Löytyisikö sulta Fabuloksen Breed-biisiä esimerkiksi? Tai laita jotain vanhaa tollaista räppiä. Kiitos. Heppa.
0: Moi. Fabulous and Breed on kyllä hieno biisi. Sehän siis kertoi siitä tilanteessa, kun Fabulous tai hänen friendinsä oli siis joutunut sivulliseksi tämmöisessä jossain katuammunnassa ja Fabulous oli oikeasti yrittänyt sitten niin kuin auttaa siinä. Siinä oli ensihoitaja huutanut vieressä ja antanut ohjeita, että breathe, ja sitten siinä otetaan niitä happikohtia ja näin pois. Mutta mulla ei löydy sitä, mutta kauhean pohjustus, sit mulla ei löydy sitä. Mutta mulla on jotain ihan yhtä kingiä.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tupac, Changes. Lähti tästä soimaan. Kello on 9 minuuttia, eli 9.

0: Kello on 13 minuuttia yli 9 tässä, kun katselen ikkunasta ulos, niin aurinkoiselta näyttää, mutta tiedän, että ihan koko maassa se asia ei ole näin. Tässä kuultiin Tupac & Changes, ja biisitoiveella jatketaan, niitä numero on 0401-83-65-76. Kirsi, hyvää huomenta.
1: No moikka. Duunipäivä toivetta olisi se Culture Beatiltä joku kiva biisi, mutta ei Mr. Rain, koska se on soinut niin paljon, että soitappa joku muu.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tässä lähtee.

0: Culture Beat, Got to Get It. Ja kello on 17 minuuttia, eli 9. Hyvää huomenta. Ja mitäs tänne on Satu laittanut?
1: Hei, tuo duunipäivän biisi toiveita, kun täällä on kauhean ihan aurinkoinen ilma, niin mites olisi? Olisiko mahdollista saada tuo Pandora Naked Sun? Se kyllä aina vaan niin toimittelee. Ja ihan mahtavaa päivää kaikille. Se olisi yhtä päivää vaille viikonloppuun.
2: Hitmix ylpeänä esittää

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
2: Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikki!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuko se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Ay. Ah. Oksipurana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Voi ei.
6: Mitä tapahtui?
5: Läppäri meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
1: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia. op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Claes Olsson.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
15: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Hei

Pandorana The Naked Sun soi Hitmixillä. 27 minuuttia yli 9 näyttää kello. Tuossa olisi E-Typein Africa tulossa heti seuraavaksi ja sitten mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta. Muun muassa orangeilla on, tai ne viehättyy tietyn värisistä hiuksista. Tulee varmaan tosi yllätyksenä, että minkä värisistä. Tota selvitellään ihan justiinsa.

0: E-Type, Africa soi Hitmixillä. Puolkymä näyttää kello Jussi Rinnanpää Hitmixin aamussa. Erinomaista huomenta. Sound of Relsin Raising My Family olisi tulossa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No ensinnäkin, tutkijoiden mukaan urosapinat saattavat, tai erityisesti orangit saattavat tykätä punatukkaisista naisista. Ensinnäkin, tutkijoiden mukaan urosorangit, nämä orangin apinat, saattavat tykätä punatukkaisista naisista. Yksi orangi oli kuulemma niin ihastunut Nicole Kidmaniin, että repi hänen kuviaan lehdistä ja säilytti niitä siellä aitauksessa. Tähän kuulostaa ihan niin kuin 2000-luvun alun suomalaiselta työmaakopilta. No netissä on levinnyt väite, minkä mukaan ChatGPT on alkanut yhtäkkiä puhua haltioista ja peikoista niin paljon, että keskustelut ovat menneet sekaisin. Eli käytännössä tekoälystä on tullut hetkeksi jonkinnäköinen keskiaikainen Dungeon Master. Ja mä ymmärrän tämän oikein hyvin. Jos mä itse joutuisin lukemaan ihmisten internetkeskustelua 24/7, niin alkaisin minäkin aika nopeasti nähdä peikkoja kaikkialla. No sit vielä lopuksi ehkä tärkein tutkimus, ja tää nyt sitten kaikille parrakkaille miehille, tai miehille, jotka haaveilevat parrasta. Parta nimittäin tuoreen tutkimuksen mukaan kasvaa nopeammin, jos mies ajattelee seksiä. Ja nyt kun sulla on siellä se parta ja sä sitä vähän hiplailet, niin mitä mietit? Tämä selittää mun mielestä hyvin sen, että minkä takia esimerkiksi jokainen partaöljyä käyttävä mies puhuu nykyään testosteronista. Vähän kuin olisi itse metsästänyt mammutin aamupalaksi. Mutta siis upeeta, että miesten parta reagoi ajatuksiin nopeammin kuin no vaikka Kelan verkkopalvelu mihinkään ikinä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää.
0: Kello on 28 minuuttia vaille 10. David Guettan ja Kim Petrosin When We Were Young olisi tulossa aivan hetken kulttuja. Tämä on Sound of Relsia, tietysti Raising My Family.

0: family, hyvää huomenta. Torstai-aamu, 24 minuuttia vaille kyvä. Justi Rinnanpää Hitmixillä ja lupasin David Guettaa ja Kim Petrasia. When We Were Young olisi tulossa seuraavaksi ja sit toteutellaan duunipäivän biisi toiveita. Niitä voit lähettää ääniviestillä ja hyvillä perusteluilla WhatsAppiin 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Kotiyleisölle, kotivideoille.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank

0: hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Edelleen tuttu soundi. Ota iisi ja nauti edelleen.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä. Siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
1: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: David Guetta ja Kim Petras, When We Were Young, soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello 16 minuuttia vaille 10. Ja tässä kohtaa mennään duunipäivän biisitoiveiden pariin.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No Johanna.
2: Hei kaikki ihanat hitmixläiset, Johanna täällä. Tässä kun tämä alkuviikko on ollut aika rankka, niin tähän loppuviikkoon nyt tarvitsisi semmoista positiivista uptempoa, energiaa ja semmoista voimabiisiä. Ja mullehan yksi näistä voimabiiseistä on Innan Amazing. Ihan vain senkin takia, että me kaikki ollaan niin ihania ja upeita. Ja hei, me osataan meidän hommat ihan älyttömän hyvin. Niin tällä kohti työpäivää.
1: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Tästä lähti soimaan Amazing. Biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä ja hitohyvillä perusteluilla 040 183 65 76.

0: Tää oli Johanan biisi toive duunipäivä toiveissa. Hitmixillä soi Amazing Innalta.
1: Ja host, nyt kun tuli aika ja mä kerkiän, niin
0: joo.
1: Mitä jos on jatketta, jos tällä hyvällä menolla ja meiningillä? Pistetään Faithlessin Insomniaa soimaan.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Faithless Insomnia soi Hitmixillä duunipäivä toiveissa.
1: Nyt on niin komea auringonpaiste ja koivutkin näyttää jo siltä, että pikkuhiljaa rupeaa vihreyttä tulemaan lisää enenevistä määrin. Niin mä mietin tässä, että tuli niin kesäinen lomafiilis, että soittaisitko sä Spektiltä Forza Italia-biisin? Siinä on niin ihana tunnelma ja se vie vähän sitten tonne muille maille vierahille. Kiitos.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tästä lähti soimaan Forza Italia kello 8 minuuttia vaille 10.

Kuultiin Forza Italia soi Hitmixillä. Kello on 10:05. Hei, teidän treffit huomiseksi Hitmixin taajuudelle 6:00 eteenpäin. Mä oon Jussi Ridanpää, palataan huomenna ja tästä pistetään Darudea soimaan ja tehdään Joonas Vuorelalle tilaa.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Supermarket.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-business-kortti.

0: Mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Oulun käräjäoikeus jatkaa tänään Taivalkosken kylätalon henkirikoksen käsittelyä. 3 lapsen isän kuoliaaksi ampunut ikämies tuotiin uudelleen oikeuden eteen, sillä hänet on todettu mielentilatutkimuksessa syyntakeettomaksi. Syytetty osallistuu istuntoon vanhan Vaasan sairaalasta videoyhteydellä. Mies on myöntänyt ampuneensa 36-vuotiaan perheen isän, mutta kiistää murhan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko kokoomuksesta arvostelee rajusti vanhustenhoidon epäkohtia, joita paljastettiin Ilta-Sanomien reportaasissa. Siinä Ilta-Sanomien toimittaja pääsi töihin turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon, jossa jutun mukaan on hoitajapulaa, lääkevirheitä ja sidottuina istuvia vanhuksia. Risikko esittää palvelujen nopeampaa järjestämistä, valvonnan tiukentamista ja hoitoisuuden parempaa huomioinnista. Viulisti Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Euroviisuissa, kertoo uuden musiikin kilpailu Instagramissa. Euroopan yleisradioyhtiö EBU on antanut Lampeniukselle asiassa erikoisluvan. Yleensä viisusäännöt vaativat, että instrumentit tulevat nauhalta. Lampenius ja Pete Parkkonen kertovat Instagramissa olevansa luvasta kiitollisia.
10: Hitmixin uutiset tuottaa.
12: Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä vesi- tai räntäkuuroja. Päivä yli lämpötila 10-15. Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin vesi- tai lumikuuroja. Mahdollisesti myös paikoin ukkosta. Päivä yli lämpötila siinä 20 asteen välillä.
10: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
12: No mä tässä kuulen just availen tietokonetta ja tähän lävähti tää meidän WhatsApp sopivasti auki. Mä käytän tätä web-WhatsAppia, niin tänne toivoisi viestejä. 0401836576. Laita biisi toive mulle kuule, minkä biisin sä haluisit kuulla tähän työpäivään. Niin tossa 20 minuutin päästä ensimmäinen sellainen kuule toteutetaan. Movetronilla käynnistellään kuitenkin keskipäivää tänään. Romeo ja Julia, Studio Killersin Jenny heti siihen perään ja Italo Brothers paukkuu myös ihan kohta. Stamp on the Ground. Vuorolla Joonas täällä. Hyvää torstaita.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

Studio Killers ja Jenny, Italo Brothers ja Stamp on the Ground jatkaa Hitmixin keskipäivää ihan tuota pikaa. Kello on 10 minuuttia yli 10. Hyvää torstaita. Hei, Vuorella Joonas täällä. Tässä Ilta-Sanomat uutisoi tulevasta kesästä. Nyt on annettu 3 kuukauden ennuste. Toki Foreca muistuttaa, että 3 kuukauden ennusteet ovat vielä epävarmalla pohjalla, mutta kuulemma näin väidetään ja tornihuhut kertoo, että Suomen kesästä on tulossa tavanomaista lämpimämpi. Heinäkuussa sää voi olla sitten tavallista viileämpää. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen mukaan kesä-elokuun keskilämpötila on 0,5-1 astetta tavanomaista korkeampi. Ja heinäkuussa kuulemma kannattaa varautua tämmöiseen tyypilliseen suomalaiseen kesäsäähän viileämpinen jaksoineen. Ja toihan tietysti se aika, kun aika moni on kesälomalla. Itse myös just silloin pidän sen pidemmän lomapätkän siinä. Ja kysymys kuuluukin, että kuinka paljon sä laitat painoarvoa sääennusteelle niin kuin kesälomaa suunnitellessa? Oot sä semmonen, joka tuijottaa, että no eihän me voida mihinkään lähteä kuin 100? Vai onko se silleen, että sit kun on perkulle lomaa, niin sitten mennään? Hei, laita viestiin 0401836576. Näytteleekö sää minkään näköistä roolia sun kesälomasuunnitelmissa?

0: Suomen kesästä on tulossa tämänhetkisten ennusteiden mukaan tavanomaista lämpimämpi. Heinäkuussa sää voi olla tavallista viileämpää kuitenkin hetken aikaa, mutta nämä nyt on noin 3 kuukauden ennusteita, niin niille ei kannata ihan järkyttävästi painoarvoa laittaa. Mutta kyselin tuossa, että ootko sä semmoinen tyyppi, joka loman suhteen niin kuin tuijottelee oikeasti sääkarttoja, silleen, että mihinkään ei voi lähteä kun sataa, vai onko se silleen, että kun loma on, niin sit perkulle tehdään ne asiat, mitä ollaan suunniteltu. Itse on vähän semmoinen, mua ei ihan hirveästi toi sää niin kuin loman suhteen kiinnosta. Länä laittoi viestiä, että moi Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Länälle semmoinen tieto, että Joonas on täällä by the way tässä vaiheessa. Mulla on pidempi lomapätkä kanssa heinäkuussa. Minulla on aika sama millainen sää on. Menen mökille. Todennäköisesti menisin sinne vaikka iskisi Tornadojärvelle. Mukavat päivänjatkot. Kiitoksia. Toi on oikea asenne. Mä tykkään tosta. Laita säkin viestiä 0401836576. Tuijotatko sääennusteita, kun lomaa suunnittelet? Hei Pandoran Don't You Know, se on ihan kohta ja siihen perään tulossa duunipäivä toive, niin kerro samalla samaa WhatsApp-numeroa, että minkä biisi sopisi sulle tähän hetkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta.

0: Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Pandora ja Don't You Know -skuutteria tarjolla on kohta. Faster, Harder, Scooter, Florida Whistle siihen perään. Mä ajattelin soittaa kolme kovaa biisiä seuraavaksi putkea. Tämän kolmen biisin putken aloittaa tietenkin duunipäivä toive, joita kannattaa WhatsAppiin meille laittaa 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: No löytyisikö sulla zombie? Oliko se mikä Rande vai kenenhän se olikaan? Jos sen sais kuulumaan tähän, kun pääsee töistä ajelemaan kotiin.

0: Flo Rida Whistle, Melanie C, I Turn to You tulossa ihan kohta. Mua jotenkin ärsyttää tää Flo Rida Whistle, vaikka tää on hyvä biisi, mutta kun mä osaan viheltää, mä haluaisin vihellellä aina tän biisin tahtiin, mutta kun ei kerta kaikkiaan vaan vihellystä saa tästä suusta ulos. Kaikkea muuta kyllä saa. Mitä toi ikinä tarkoittaakaan. Hei, mä kyselin tossa äsken, kun nyt on tullut kesän sääennystä, tavallista lämpimämpi kesäkuulema tulossa, heinäkuussa vähän viileitä jaksoa, että kuinka paljon tämmöset niinku sääennusteet vaikuttaa sun kesälomasuunnitelmiin? Mennäänkö sille mökille anyway? Niin kuin tuossa aikaisemmin tuli viesti, että ihan sama vaikka tornado tulisi järvelle, niin silti mennään mökille. Mites sulla? Laita viestiin 0401836576. Katsotaan näitä kohta Melaniin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Herkkuja ruokapöytään.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi.

0: Fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Se biisi, mistä Melanie C. Spice Girlsin lisäksi tietysti tunnetaan, I Turn To You hitmiksellä, kun kello on 10.43. Hei Kaskara, jatkaa tosta ihan kohta Miracle ala Walker in Play. Tulossa myös K2NA1, Tungevaag ja Mango on mukana, toi on kova biisi. Naikkareitakin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas täällä veivailee ja kyselee, kun nyt tuli noi kesän sääennusteet, että kuinka paljon sä kattelet säätietoja, kun rupeat kesälomasuunnitelmia funtsimaan, vai onko se silleen, että vaikka tulisi tornado järvelle, niin sinne mökille mennään perhana sentään. Mitäs täällä pohditaan aiheen tiimolta?
1: Aika hyvää musiikkia on kyllä nyt tullut, täytyy sanoa, ihan harvinaisen hyvää, mutta tuohon kyssäri, että kuinka säänarmoilla sitä lomilla ollaan ja suunnitellaan, niin ei kyllä hirveän, että noi pitkän ajan ennusteet tuntuu olevan niin lottopeliä, että ei sen mukaan. Mutta tietysti sitten lomalla, jos sataa, niin sitten ei ehkä niin paljon ole ulkona. Ja välttämättä, jos näkee, että koko tuleva viikko sitten olisi satamassa, niin ehkä sieltä mökiltä sitten lähdetään takaisin kaupunkiin ja kotiin, että vähän enemmän aktiviteetteja siellä. Mut näin, ei muuta kuin hyvää torstai-keskipäivää sinnekin.
0: No kiitoksia vaan. Ja tämä on jotenkin jännä, kun mä ajattelin, että tässä ei hirveästi vaihtelu, että Suomessa kun eletään, niin jengi ei sitä säätietoa silleen niin kuin ihan niin kuin piru lukee raamattua tsiigaille, mutta tosi paljon vaihtelu. Viestiin laittoi tulemaan mulle myös Noora, hän kirjoittaa täällä, että moikka, kyllä täällä säätä on katseltu tosi tarkkaan. Tänään lähtee lento kohti Kreetaa ja lämpö on mukavan kesäinen, 25-28. No ehkä tää tuo vähän sitä fiilistä, mutta edelleen saa laittaa viestiä, hei, tuijotatko säätietoja, kun suunnittelet esimerkiksi vaikka kesälomaasi, vai ootko semmonen tyyppi, että ihan sama, sit kun mennään, niin mennään. 0401836576 WhatsApp-numero.

0: mä tietän silloin, kun se on kalenteriin merkattu. Se on ihan sama, sataako vanhoja mummoja taivalta. Loma on loma. Niinhän se nähtiin tuossa pääsiäisenäkin, että kun hehkutettiin, että lämpöaalto tulee, niin sanotaan, että ei paljon ulkona terassilla oltu. Ei, juu, ei. Oli vähän kylmä. Mutta ei sille, lomaa lomaa.
1: Kyselin siis tuossa äsken, että tuleeko tuijotettua sääkarttoja, niin kuin lomaa silmällä pitää. Heidikin laittoi, että sää on pukeutumiskysymys, loman ajankohta ei paljon voi muutella. Sää on sellainen, johon ei voi vaikuttaa. Matkasuunnitelmani ei muutu sääolosuhteiden tähden, mutta varaudun kaikenlaiseen, kun lähden reissuun. Toi kuulostaa ihan fiksulta kyllä.

0: Nailon Beat ja Satasen Laina kohta kello 11 uutisia ja sen jälkeen starttaillaankin tämän päivän osalta ammattibingoa. Jos et tiedä mikä se on, niin kohta kuulet tiedät. Güntheriä ja Faithlessiäkin tulossa tuossa vielä kello 11 uutisten ja säätietojen jälkeen. Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin. Muun muassa tästä tulossa lisätietoja ihan kohta uutisissa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetääks laivalla?
7: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan itse. Teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Jaa, grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
17: Hit Mix.
18: Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
17: Hit Mix.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa, kyydissään 150 ihmistä. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto on osunut myös useisiin turvallisuusviranomaisiin poliisissa, tullissa ja puolustusvoimissa, kertoo Yle. Tiedot pohjautuvat Ylen tietopyynnöllä saamiin viranomaisasiakirjoihin. Niistä selviää, että tietomurto on kohdistunut myös tasavallan presidentin kansliaan. Murto tuli julkisuuteen helmikuussa. Valtorin mukaan tietomurto on koskettanut noin 50 000 käyttäjää. Rautatieliikenne on keskeytetty Tampereella mahdollisen sähköratavaurion takia. Vian kestosta ei ole vielä tietoa. Vian syytä selvitetään parhaillaan. VR on perunut useita lähijunavuoroja ja pitkän matkan junia Tampereen seudulla. Vika aiheuttaa myös myöhästymisiä. Esimerkiksi Intercity-juna Porista Tampereelle on yli tunnin myöhässä.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
18: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin vesi- tai lumikuuroja, mahdollisesti myös paikoin ukkosta ja päivä yli lämpötila 20 enimmäkseen. Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa lähinnä maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä vesi- tai räntäkuuroja. Päivä yli lämpötila 10-15.
19: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
18: Tervehdystä päivää. Hei, erittäin hyvää torstaita. Suhteellisen kirkas päivä näyttäisi ainakin olevan täällä Helsingin päädyssä. Toivottavasti myös siellä päin. Faithlessin Insomnia laitetaan kohta soimaan Güntheriä ja Sunshine Girlsia seuraavaksi. Ding Dong Song.
20: Oh, you touch my tra-la-la.
18: Oh. Ja tämän jälkeen hei, luvassa sitten ammattibingo. Jälleen kerran etsintä kuulutetaan yksi ammatti. Ehkä sun ammatti, mutta miten sun pitää sitten toimia, jos näin käy, niin tästä ihan kohta lisää.
20: Touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
2: 100 biisi kisa
1: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
2: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Avicii Levels.

0: Faithless ja Insomnia, Eva Max, aivan kohta. Hyvää torstaita, Joonas Vuorala täällä. Ja jos oot Hitmixin keskipäivää kuunnellut aiemmin, niin ehkä oot oppinut jo lukujärjestyksestä, että torstaisin ja maanantaisin aina tässä 11 jälkeen käynnistellään ammattibingoa. Ja tossahan saatiin maanantaina monen viikon etsinnän jälkeen kiinni hotellivirkailija, joten tänään etsintä kuulutetaan uusi ammatti.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorala ja ammattibingo.
2: Halo.
0: Jos sä oot ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, niin tiedokset ammattibingossa me aina etsintä kuulutetaan täältä yksi ammattibingo.

0: formaattia. Idea olisi löytää Hitmixin kuulijoista sellainen. Me ollaan löydetty jo aika lailla silleen niin kuin 80 erilaista ammattinimikettä Hitmixin kuulijoista, joka kertoo siitä, että tosi paljon erilaisia ja erilaisen arjen omaavia ihmisiä kuulolla vähän niin kuin saman asian äärellä. Meillä on ollut jäteauton kuljettajasta laivatyöntekijää ja parturikampaajasta koodaria. Ja on ollut kosmetologia ja metsäkoneen kuljettaja, kultaseppää ja maanviljelijää ja alkonmyyjää ja vaikka mitä. Ja nyt tuossa tosiaan saatiin kiinni hotellivirkkailija. Hotellivirkkailija etsittiin Hitmixin kuulijoista aika pitkään, joten nyt on aika siirtyä sitten uuteen ammattiin. Ja mä luulen, että tämän kanssa ei mene niin pitkään. Mä itse asiassa tiedän, että tämän kanssa ei todellakaan mene montaa viikkoa. Nyt etsintä kuulutetaan LVI-asentaja, joka on siis ammattinimike, jonka saa toisen asteen tutkinnon suorittanut. LVI-asentaja rakentaa, korjaa ja huoltaa rakennusta lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä ja laitteita. LVI-asentajaksi voi opiskella ammattikoulussa talotekniikan perustutkinnossa. Näin kertoo Wikipedia LVI-asentajista. Eli jos saat ammatiltasi LVI-asentaja, niin laita mulle viestiä hei WhatsAppiin, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. Pääst sit mahdollisesti kertoa sun ammatista vähän lisää ja samalla sitten toivomaan musaa. Ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli LVI-asentaja, teitä etsitään.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. WhatsAppaa Joonakselle 040 183 65 76.

0: Ava Max ja So Am I, Erotic ja Max Don't Have Sex With Your Ex on ihan kohta keskipäivässä torstai sellaisessa. Ja tossa ammattibingo käynnisteltiin juuri äsken. Ja tiedoksi sinullekin, että jos sä oot ammatiltas LVI-asentaja, niin sua kaivataan Hitmixin keskipäivässä tänään. Yksi LVI-asentaja, joka mulle ottaa yhteyttä, niin pääsee kertoa vähän tarkemmin ammatistaan. Ja samalla hän saa toivoa musaa ja laitetaan vähän Hitmixin tuotepalkintoakin siitä hyvästä tulemaan. Eli viestiä vaan mulle WhatsAppiin, jos sä oot ammatiltas LVI-asentaja. Että bingo, täällä ollaan. Numero vanha tuttu 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
18: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
17: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
18: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
17: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
20: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
1: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
0: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
2: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
3: Motonet. Motonet.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: No se oli erotikkia se, hei. Max Don't Have Sex With Your Ex ja Alexandra Stanin Mr. Saxo Beats on seuraavaksi. Hypatonia ja David Kettäällä Boosiakin tulossa sekä Paradiisiota. Kovia biisejä noinkin, mutta ei ole 100 euron arvoisia biisejä. Meillähän on siis viikoittain vaihtuva tähti ja artisti tässä kevään aikana. Ja tällä viikolla se on legendaarinen Avicii, ikoninen Avicii jopa. Ja Avicin kappaleista me ollaan valittu Levels, joka on 100 euron arvoinen. Eli heti kun kuulet sen, niin soita studioon mahdollisimman nopeasti. Nopein soittaja meinaa voittaa itsellensä 100 euroa. Ja muistutuksena, hei, Levels kuulostaa tältä. Eli tämän kun kuulet, niin saman tien vaan soittaa studioon. Ja tää voi soida tosiaan ihan koska tahansa.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Avicii Levels. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hitmix.
0: Ei ole vielä tänään Avicii Levelsiä kuulunut, joten se voi tulla vaikka vartin sisään tai puolen tunnin, tunnin, kahden tunnin, kolmen tunnin tai vaikka 5 tunnin sisään. Ken tietää, mutta kuulolla kannattaa olla ja 010 800 104 studionumero holleilla siinä puhelimessa. Semmoisen täkyn heittäisin. Muutama, jotka on 100 voittanut, on tehnyt silleen, että puhelin ei mene ollenkaan näppäin lukkoon, niin siinäkin säästää sitten sekunteja, jos tulee paikka soittaa.

0: kesälit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Mix.
1: Ammattibingoa käynnisteltiin torstain kunniaksi tuossa 11 jälkeen ja tänään etsitään siis LVI-asentajaa. Eli jos saat ammatiltas LVI-asentajaa, niin tuikkaa mulle viestiä WhatsAppiin, että hei, täällä bingo, kuulolla ollaan. 0401836576 on WhatsApp-numero ja samalla pääset sitten mahdollisesti toivoon musaan, kertoa sun ammatista vähän tarkemmin ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Vuorolla Joonas täällä, kello näyttää 11:30. Tää on Paradiisio ja Bailando.

0: Mä tuossa hetki sitten kerroin ja muistuttelinkin, että tämän viikon tähtiartisti meillä on Avi C. Ja satasen biisinä me bongaillaan Levelsia, eli heti kun sen kuulet The Levelsin, niin soita mahdollisimman nopeasti studio 01080104 ja saatat voittaa itselle 100 € kuule siitä hyvästä. Tiestän te business soi kohta ja sen jälkeen selvitellään, että mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan Avi C:stä. Avi C:han on ikoninen artisti, legendaarinen jopa, jonka elämä päättyi aika traagisesti tuossa, ei siitä nyt ihan 10 vuotta vielä ole, mutta kuitenkin. Ja Forsberg Saara on ottanut selvää meille Avi C:stä ja tähän siis tieston jälkeen kohta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Liikkuva yrittäjä.
9: Niin.
8: Etsitkö kumppania?
9: Mä oon kyllä varattu.
8: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
9: No joo.
8: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
9: No joo, kuulostaa hyvältä.
8: Kuulostaako hyvältä?
9: Siis enkö mä just sanoa...
8: st1.fi/business.
9: Business.
8: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: on aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen
9: kasvis.
6: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Tiesto The Business, kohta FL65 ja Blue Dabadi, ja sitä ennen soi Avicii, mutta onko se satasen biisi, eli Level, se selvii sillä, että pysyt kuulolla hetken aikaa. Jos se on, niin soita heti studioon 010 800 104. Mä oon muuten aina lausunut Avicii, ja mä huomaan, että mulle tuottaa vaikeuksia sanoa Avicii. Mä nyt en tiedä, mikä on se oikea. Aika moni sanoo Avicii, mutta sanotaan tästä eteenpäin Avicii. Mä yritän opetella tän. Hei, Avicii siis tämän viikon tähtiartisti. Se tarkoittaa sitä, että kyseisen ikonisen artistin uraan tutustutaan tässä viikon aikana tarkemmin. Mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan Aviciistä? Sara Forsberg.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

0: ruotsalaiset, ne on kyllä aina ollut hyviä tekemään musaa. Joku sanoisi, että ne osaa myös pelata jääkiekkoa, mutta ei mennä siihen. Puhutaan Aviciista, Ruotsin lahjasta EDM-maailmalle. Kyseessä on mies oikealta nimeltään Tim Berling, joka nousi pinnalle 15 vuotta sitten todella tunnistettavalla soundilla, joka oli melodinen, sisälsi monen eri genren elementtejä, vähän folkkia, vähän poppia, mutta kuitenkin tanssilattialle tehtyä kamaa. Levels vuonna 2011 oli se iso läpimurto. Kappale, joka soi about joka paikassa, festareilla, radiossa, kauppakeskuksissa, varmaan sun serkun rippijuhlissakin. Muita tunnistettavia hittejä on esimerkiksi Wake Me Up, Hey Brother, Waiting for Love, The Nights. Lista on tosiaan pitkä. Ja keikkaa pukkas. Ultra Miami, Tomorrowland, Ibiza, kaikki ne isoimmat paikat. Ja aina aivan hillitön yleisö paikalla. Avicii oli yksi niitä avainartisteja, jotka toi EDM:n valtavirtaan 2010-luvun alussa, mutta hän kuitenkin piti sen oman juttunsa aina. Hänen musa ei ollut pelkkää semmoista jumputusta, vaan oikeasti melodioita ja tarinoita, ja ehkä just sen takia se kolahti niin monelle.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Live ja Blue Dabba D kello 9 minuuttia vaille 12. Vuorolla Joonas täällä, hei. Pyöräytetään Bass Hunterin, Booten Anna tohona seuraavaksi. Bass Hunter muuten myös tulevana kesänä Jysäreillä esiintymässä, ja noi aikatauluthan on julki, ja mä voisin täältä ihan nopeasti luntata, että jos sä nimenomaan haluat pelkästään tulla Bass Hunteria katsomaan, niin Bass Hunter esiintyy torstaina Jysäreillä. Hei, kello 12 uutiset tuossa kohta puoliin, säätiedot tulossa myös, ja sen jälkeen ruvetaan perehtymään tämän päivän keskipäivä tupla-artistiin, eli siihen artistiin, jolta me kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen.

0: Hot.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
3: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu. Sale!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius risteilyalueella.

0: alukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa kyydissään 150 ihmistä. Helsingin Maaminkartanon maaliskuinen henkirikos etenee syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa 79-vuotiaan miehen kuoleman. Poliisi epäilee tekoa murhaksi, koska rikos tehtiin sen mukaan erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Syytteet on nostettava toukokuun 21. päivään mennessä. Poliisi sai maaliskuussa hätäkeskussoiton, jossa soittaja oli nähnyt miehen pahoinpitelevän vanhusta. Esitutkinnan mukaan mies oli lyönyt uhria veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt tätä. Epäilty poistui välillä uhrin luota, mutta palasi jatkamaan pahoinpitelyä. EU:ssa harkitaan uuden 95 E20 bensiinin tuomista markkinoille, kertoo Auto, Motor und Sport. Lehden mukaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on viitannut asiaan europarlamentaarikoille lähettämässään kirjeessä. Uudessa bensiinissä olisi 20% bioetanolia. Kaikki autot eivät välttämättä kestäisi korkeampaa etanolipitoisuutta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, päivällä monin paikoin vesi- tai lumikuuroja ja mahdollisesti yöllä paikoin ukkosta. Yöllä myös enimmäkseen pouta. Päivän ylilämpötila 2-10 tänään. Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä vesi- tai räntäkuuroja. Päivän ylilämpötila 10-15.
3: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Terve, terve, hei. Mä ojennan sulle prinsessaa tähän torstai-keskipäivään. Anyone but you. Portion Boysin kyläbaaria siihen sitten heti kylkiäisiksi. Ja ammattibingossa etsitään tällä kertaa LVI-asentajaa. Toivottavasti saadaan tänään yksi LVI-asentaja puhelimeen tuossa yhden jälkeen. Jos saat ammatiltas LVI-asentaja, niin tuikkaa mulle viestiä. 0401836576 WhatsAppi, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. Pääst samalla toivon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan, jos valikoidut siihen rooliin, että pääset ihan radioon kertomaan kuule omasta ammatistasi. Mutta ihan kohta luvassa keskipäivä tupla, samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä päätät tokan, mutta mikä on keskipäivä tupla artisti tänään, niin se selvii ihan kohta.

0: 12.10, hei, loistavaa torstai-keskipäivää, Rihannan SNM tulossa. Jotenkin tässä on semmoista niinku perjantai-vibaa jälleen kerran mulla. Mä oon iloinen siitä, että mä oon saanut torstaista mulle semmoisen niinku puolikkaan perjantai jotenkin henkisellä tasolla leivottua. Niin torstaisi on jo. On hyvä fiilis. Vähän semmoinen perjantai-tunnelma. Hei, keskipäivä tupla, se ihan kohta Hitmixin keskipäivässä. Noin vartti.
1: Hitmix. Ja keskipäivä tupla.
0: Ja keskipäivä tuplahan silleen vähän erikoinen, että harvemmin radiossa kuulet samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Jos näin käy, niin se on yleensä moga, mutta meillä moga on lahja. Ja tästä syystä tänäänkin keskipäivässä keskipäivä tupla. Ja mä nyt otin vähän itsekkäästi tämän päivän keskipäivä tupla artistin backereistä. Me mennään Backstreet Boysilla, kaksi biisiä putkeen tulossa. Mä päätän ekan biisin, se on tää. Eli Everybody, mutta laita mulle viestiä, että mikä toinen biisi Backereilta heti siihen perään.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Rihanna ja SNM, Sasha ja Ecuador ihan kohtaa siihen perään sitten se keskipäivätupla. Ja tämän päivän keskipäivätupla-artisti on vähän semmoinen no-braineri tietyllä tapaa. Mentiin siitä, mistä aita on matalin, mutta kun biisit on niin pirun kovia, puhun totta kai bäkkäreistä. Sun pitäisi päättää, että mikä biisi bäkkäreitä laitetaan soimaan keskipäivätuplan toiseksi biisiksi, kun mä laitan ekaksi soimaan Everybody. Laita viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Hei

0: sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on 19-23 astetta. Sää on selkeä. Tänään heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on myös voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hitmix.

0: Shaz ja Ecuador, kello on 12.24, Swedish House Mafia kohta tulossa. Don't you worry, child! Tässä on muuten viime viikolla, kun Swedish House Mafia oli meillä keskipäivä tupla-artistina, eli kuultiin kyseiseltä yhtyöltä kaksi biisiä putkeen. Tämän päivän keskipäivä tupla-artistin yhtye tässä tapauksessa on Backstreet Boys, ja mä oon valikoinut Everybodyn sinne ensimmäiseksi biisiksi, mutta vielä kerkeen ottaa viestejä vastaan hetken aikaa, että mikä toinen biisi backkäreiden perään, kun Everybody laitetaan nyt soimaan ekana. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Hitmix ja keskipäivä

0: Keskipäivä tuplassa tänään tuplana päkkäreitä. Mä päätän aina tän ekan biisin ja Everybody oli luonnollisesti mun valinta tähän, mutta mikä toinen biisi tähän perään Backstreet Boysilta, niin jälleen kerran mulle on saanut WhatsAppiin laittaa ehdotuksia tulemaan ja Tiia saa tällä kertaa päättää.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Morjesta täältä Atrialta.
3: Joo, me toivottais päkkäreiltä As Long As You Love Me. Atrialaisille

0: kovaa biisitoivetta keskipäivä tuplaan olisi voinut Atrian suunnalta Tiia laittaa. Hän meinaa toivo Backstreet Boysia, kun kaksi biisiä putkeen kuulee ja mä laitoin ekaksi soimaan Everybody, niin As Long As You Love Me, mun ehdoton suosikkibiisi Backkäreiltä. Musta tuntuu, että mä sanon aika monen biisin kohdalla tämän saman. Voi olla, mutta tää on oikeasti top kamaa. As Long As You Love Me keskipäivä tuplassa. Me jatketaan hei tätä torstain keskipäivää hyvällä musalla ja huomenna taas keskipäivä tupla.
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tässä hei Swedish House Mafia. Don't you worry child. Hit Mixin keskipäivässä. Hyvää torstaita. Vuorolan Joonas täällä. Moi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Scooter ja How Much Is The Fish, Breathe niitä kohta, Oops I Did It Again tohon seuraavaksi. Tiny Tempahia heti kylkeen, Written in the Stars. Ja snappiakin tulossa vielä ennen kello yhden säätietoja ja uutisia. Vuorolla Joonas täällä. Äitien päivä on nyt tulevana sunnuntaina. Jos et ole hommannut lahjaa tai haluat vähän extra boostia, niin mulla olisi sulle hyvä täky meinaa. Hitmix Suomi Instagramissa on käynnissä äitienpäivän kunniaksi. Kilpailu, mistä voi voittaa itsellensä 2 lippua tulevan kesän jysäreille. Toi löytyy sieltä videon muodossa. Erotat sen videon siitä, että siinä on mulla ja Ridanpään Jussilla, niin peruukit päässä. Ikävä kyllä.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Tuosta videosta voi olla montaa mieltä, mutta käy sinne kommenttikenttään, kuulee kommentoimassa jotain kivaa sinulle tärkeästä äitihahmosta tai tägää sulle muuten vaan tärkeä henkilö sinne kommentteihin. Ja saat mukana näin 2 lipun jysärilipun arvonnassa nimenomaan. Tulevana maanantaina suoritetaan arvonta, joten vielä kerkeet osallistua. Tässä Britney kohta Tiny Tempo.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

hyvin se tiluttelee siinä. Hei, Tiny Tempo ja Written in the Stars hitmiksillä Snappia seuraavaksi vielä ennen kello yhden. Uutisia ja säätietoja, Rhythm is a Dancer, ja tänään ammattibingossa me ollaan etsitty LVI-asentajaa. Ja niin kuin mä arvelinkin, niin sellainen ollaan saatu kiinni. Mä olin melko varma, ehkä jopa tiesinkin, että hitmiksin kuulijoista sellaisia löytyy jo ennestään. Hyvä näin. Eli LVI-asentaja puhelimessa, yksi hitmiksin kuulijoista, tuossa yhden jälkeen. Ammattibingossa me siis aina etsintäkuulutetaan yksi ammatti, ja tuossa etittiin useampi viikko hotellivirkailijaa, sellainen saatiin kiinni maanantaina, joten tänään sitten päästiin uuteen ammattiin, joka oli LVI-asentaja. Siinä ei mennyt ihan niin kauan. Millaista duunia on LVI-asentajan työ, niin se selvii tuossa yhden uutisten ja säätietojen jälkeen. Tuut kuulemaan myös E-Typea ja Capri Pontia, mutta tää tässä on Snap ja Rhythm is a Dancer. Vuorolla Joona studiossa, erinomaista torstaita.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
3: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös

0: diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
2: herkkuja ruokapöytään.
3: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
4: Ostat sä taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Kuka pelkää liittymä myyjä? Et sä kuulaa.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks sä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Harjoitus käsikranaatti laukesi toistaiseksi tuntemattomasta syystä varusmiehen kädessä aamu 10 aikaan tänään. Panssariprikaatin mukaan varusmies ei ole hengenvaarassa. Varusmies on ollut itse yhteydessä läheisiinsä, panssariprikaati kertoo. Onnettomuus tapahtui panssariprikaatin johtamassa Mighty Arrow 26 -harjoituksessa käsikranaatin heittoharjoituksen aikana. Tapahtuneen syitä selvitetään. Hantaviruksen kurittamalta MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidut kaksi matkustajaa ovat saapuneet Hollantiin, kertoo BBC. He ovat olleet huonossa kunnossa ja saavat nyt hoitoa. WHO:n mukaan alukseen liittyviä vahvistettuja Andes-tyypin hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Yhteensä 8 ihmisellä epäillään virusta. Kaikkiaan 3 aluksen matkustajista on kuollut. Tällä hetkellä alus on matkalla kohti Teneriffaa kyydissään 150 ihmistä. Helsingin Malminkartanon maaliskuinen henkirikos etenee syyteharkintaan. Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt aiheuttaneensa 79-vuotiaan miehen kuoleman. Poliisi epäilee tekoa murhaksi, koska rikos tehtiin sen mukaan erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Syytteet on nostettava toukokuun 21. päivään mennessä. Poliisi sai maaliskuussa hätäkeskussoiton, jossa soittaja oli nähnyt miehen pahoinpitelevän vanhusta. Esitutkinnan mukaan mies oli lyönyt uhria veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt tätä. Epäilty poistui välillä uhrin luota, mutta palasi jatkamaan pahoinpitelyä.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä päivä ja päivällä varsinkin monin paikoin. Vesi- tai räntäkuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Huomenna jälleen paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 20 ja huomenna vähän jopa lämpimämpi. Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja ja päivä yli lämpötila 10-15.
18: Hitmix.
15: Hit
18: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
17: Terve, terve, hei, hyvää torstaita. Torstai keskipäivihän meillä kuuluu oleellisesti ammattibingo. Me aina etsintä kuulutetaan yksi ammatti ja tänään se oli LVI-asentaja. Ei tullut mulle yllätyksenä, että ei tarvinnut kauan etsiä. WhatsAppiin tuli useampi viesti LVI-asentajilta ja yksi sellainen on kohta puhelimessa, niin selvitetään vähän, että millaista duunia se nyt sitten oikein on. E-Typein True Believer kuitenkin ennen sitä, Capri Pontaine, Easy on my heart. I am the

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Teija, Easy on my heart, Hitmixin keskipäivässä torstai sellaisessa, ja torstaisinhan meillä on aina maanantai lisäksi ammattibingo, jossa etsitään Hitmixin kuulijoista jotain tiettyä ammattia. Ja joidenkin ammattien kanssa menee pidempään, joidenkin ei. Ja jotenkin mä arvasin, että kun mä etsintä kuulutan LVI-asentajia, niin viestiä tulee useampia. Ja yksi Hitmixin kuulijoista, joka on ammatiltaan LVI-asentaja, on Tuomas. Morjesta, Tuomas.
1: Morjes, morjes.
0: Missäs päin äijä ammattia harjoittaa?
1: Tampereella tässä lähiseudulla.
0: Okei, okay. No kerros nyt sitten semmoinen lyhyt oppimäärä, jossa istut jonkun kanssa vaikka bubissa ja hän kysyy sille, että mitä LVI-asentaja tekee, niin mitä sä vastaisit?
1: No perus. Hän on huoltoa vaikka ja vetää viemäri ja asentelee paskapyttyjä.
0: Sanoitko paskapyttyjä?
1: Esimerkiksi.
0: Okei. Okay. Hei, nopea tarkentava kysymys, kun sä oot asentanut esimerkiksi jotain tommosia pyttyjä, niin onko sulle koskaan käynyt niin, että on joku putki lauennut sieltä ja ollut vahinko?
1: On.
0: Okei. Okay. Eli sitten on kakkaa pitkin lattia ja pitkin Tuomasta sen jälkeen?
1: No, välillä on tämmöisiä kaikkia mukavia juttuja tulee, että joku viemäri pettää jostain, kun menet vaikka jotain viemäriä korjaamaan johonkin, niin sitten kun sahaat sen poikki, niin sieltä tietysti vaikka yläkerrasta joku vetää sen vessaan pyty just sillä sekunnilla, niin avot.
0: Avot. Hei, mun kaveri joskus ehkä teki vähän vastaavaa hommaa, ja hän ehkä kertoi mulle tämmöisen legendan, ja nyt mä haluan tietää, Tuomas, että oot sä tehnyt koskaan näin, että jos sulla on ollut oikein niin kuin mulkku työkaveri siinä, ja, tai vaikka esimies vieressä, niin tiedätkö, silleen puoliksi tahalteen vähän valuttaa jostain tai laukaisee jonkun putken silleen, että sieltä tulee skeidat tämän mulkun
1: no,
0: päälle.
1: Ei nyt mitään semmoista ikinä. en semmoiseen sorra.
0: Okei. Et ainakaan myönnä. Onko toi nyt semmoista hommaa, mitä sä aiot tehdä sitten niin kuin pidemmän aikaa, että sä nautit tosta työstä?
1: Toistakymmentä vuotta menty ja kyllä tämän laatelin loppuun asti mennyt.
0: Noni, kenelle tai minkälaisille ihmisille sä suosittelet LVI-asentajan hommaa?
1: Semmoinen, joka tykkää monipuolisesta työstä ja on hyvä käden taidot.
0: Hei, kiitos Tuomas, kun soittelit, ja mä tiedän, että täällä on moni muukin LVI-asentaja linjoilla, vai ootteko te LVI-apinoita, niin kuin sä mulle tuonne WhatsAppiin muotoilit?
1: No, vähän semmosia.
0: Joka paikan höyliä. Kun apinaa käsketään, niin apina tekee. Hei, olisiko sulla heittää joku biisitoive tuohon loppuun? Mä toteutan sen mielelläni.
1: No, Cosmic Gatein toi Exploration of Space.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: exploration of space.
1: Exploration of Space Cosmic Gateilta, Cosmic Gateilta soi Hitmixillä, ja tää oli siis Tuomaksen toive. Tuomas on ammatiltaan LVI-asentaja, ja LVI-asentajiahan etsittiin ammattibingossa tänään, joten siihen voidaan vetää nyt raksiruutuun, ja ensi viikolla ammattibingossa etsitään jälleen kerran uutta ammattia, kenties sun ammattia. Hei, me jatketaan Maxilla Getaway tulossa kohta, Lady Gaga ja Alessoakin ihan tuota pikaa tarjolla Hitmixin keskipäivässä, ja muistutellaan tosta satasen biisikilpailusta, koska kyllä mä haluan, että sullakin on mahis 100 euroa voittaa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
9: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
10: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%.

0: muotia. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Max ja Getaway, Lady Gaga jatkaa keskipäivää. Torstai sellaista, hei Bad Romance tohon seuraavaksi. Alesso ja Nate Schmidtia perään, I like it. Ja Solid Pacein Mirror Mirror myös ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä. Kyselin tuossa aikaisemmin, kun nyt on tullut noin kesän sääennusteet, jotka on toki, tai pitää ottaa silleen vähän suolan kanssa, kun 3 kuukauden ennusteita ovat. Kuulemma tavallista lämpimämpi kesä tulossa. Heinäkuussa on joku semmoinen perinteinen viileä jakso, mikä vähän ehkä vie fiilistä. Niin kyselin tuossa noin, että kuinka paljon säätiedot vaikuttaa sun kesälomasuunnitelmiin. Yllätyin, että on tullut tosi vaihtelevia vastauksia. Muutama täällä on kertonut, että ihan oikeasti katsoo vähän sääkarttoja, kun miettii niin kuin, kesälomasuunnitelmia. Ja tässä maassa vielä sitä ei kannata tehdä, muuten ei pääse koskaan lomailemaan. Mutta Elisabeth laittoi viestiä, että meillä on Kalajoella mökki käytössä ympäri vuoden 6 viikon välein, eikä silloin mitään väliä, mikä se keli on. Mä lähden sinne silti, vaikka katto lähti irti myrskyssä. Arvostan asennetta. Hei, Lady Gaga, Alessoa ja Solid Bassia tosiaan tulossa tossa ihan peräkanaa, mutta muistuttaisin, että Avicii Levels on se biisi, mitä kannattaa bongailla. Kuulostaa siis tältä, eli kun tää soi, niin soita studio 010 800 104. Saatat voittaa 100 €. Muista, sun pitää olla nopea.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Avicii Levels. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104.

0: Alessa ja Nate Smith, I Like It soi tässä. Ehdottomasti hyvän mielen kappale. Kello on 13.33, kuuntelet Hitmixin torstai-keskipäivä. Toivottavasti sulla on ihan hyvä fiilis. Jos ei, niin koitetaan piristää sitä hyvällä musalla. Solid Bassin Mirror Mirror soi seuraavaksi. Vuorolla Joonas täällä. Vielä sen vajaa puoli tuntia sitten Oku ja Saara iltapäivässä Hitmixillä.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
6: Nyt kuultava jakso on tämän kauden viimeinen ja halusinkin valita täksi jaksoksi oikein päräyttävän lopun kaudelle. Tapaus sai aikoinaan, siihen maailman aikaan ajateltuna aika melkoisestikin huomiota ja lehdet kirjoittivatkin kilpaa tästä tapauksesta. Myös jo suurimman kohun hälvennettyä on tapaus jaksanut kiinnostaa ihan nykypäiväänkin saakka ja spekulaatioita käydään edelleen. Tämän keskiviikon kuolemaan tuomittu on mies nimeltä Bruno Hauptmann. Tämän kertaista jaksoa en kuitenkaan aloita kertomalla hänestä.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Sound of Reels soi tässä All the Best Girls, ATB, Topic, A7S, Your Love, 9pm tuossa seuraavana ja Loreenin Euphoria. Tulossa myös pian tämä Lähi-Itään liittyvä öljyriippuvuuden vähentäminen on ollut tiukka keskustelun aihe ja miten me saadaan bensan hinta alas. Ja tähän on sitten aika mielenkiintoinen muutos kenties tulossa, nimittäin tämmöinen polttoaineiden laatua koskeva EU-direktiivin muutos saattaa sitten tuoda tuonne bensapumpuille aivan uuden bensiinisekoituksen. Eli sinne näiden perinteisten lörpöttimien joukkoon tulisi tällainen kuin 95E20, jossa on nimensä mukaisesti kaksi kertaa enemmän bioetanolia kuin tämmöisessä perinteisessä 95:ssä.
1: Okay.
0: Ja tässä niin kun taustalla on se, että tämmöinen bensiinisekoitus sitten maksaisi vähemmän kuin 95. Mitä riskejä tähän liittyy, niin se, että tollainen ei välttämättä ihan kaikkiin autoihin uppo kuin kuuma veitsi voi. En keksinyt parempaa tätä. Siis se voi rikkoa moottorin
1: niin, kyllä, juu.
0: Pahimmassa tapauksessa.
1: Niin. No siis niin tästä tankkaamisesta ylipäätään, niin mä siis autoilen niin harvoin nykyään, kun en ole omaa autoa pitkään aikaan omistanut. Niin jos mä sitten löydän itseni tilanteesta, jossa mä ajankin vaikka sitten porukoiden autoa, kun mä oon Kokkolassa käymässä, niin mun pitää usein niin erikseen aina soittaa iskelle ja kysyä, että niin, tuliko tähän sitä 95 vai 98, mitä tähän oikein piti laittaa. Mutta sitten on mun äiti, joka siis... Mun äiti ei osaa tankata. Ei siitä, että hän olisi jotenkin tyhmä. Hän on tosi fiksu. Hän on itse asiassa opettaja ammatiltaan. Mutta sen takia, että hänen ei ole ikinä tarvinnut opetella auton tankkaamista, koska meillä iskä on aina tankannut autot. Se on vaan se, miten meillä on se aina ollut. Mä muistan, että mä en niin kuin kiinnittänyt siihen oikeastaan mitään huomiota, kun me oltiin lapsia. Mutta sitten kun mulle aikuisena valkeni tämä, että äiti ei oikeasti osaa tankata autoja ja sen takia se ei sitä tee, niin mä otin äitin kädestä kiinni ja mä sanoin, että äiti, minä opetan sinut tankkaamaan. Sitten me ajettiin sinne bensapumpulle. Mä soitin ensin iskelle ja kysyin, että niin mitä bensaa sinne laitettiinkaan. Ja sitten mä näytin äitille, että mitä sinne laitetaan. Annoin hänelle pistoolin käteen. Ja sitten se oli jotenkin niin iloisena latasi sen leidin täyteen sillä pistoolilla. Ja hän halusi oikein, että mä otan perheryhmään kuvankin. Ja sitten sinne se kuva meni. Ja mun mielestä se oli kaunis äititytär hetki.
0: Se olisi hauskempi, kun sä soittaisit sun iskelle sen tankkauksen jälkeen. Sanoit, että hei, nyt mä muistin. Dieseliähän se oli.
1: Hei!
0: Mut joo, itse asiassa mä oon kuullut useammastakin perheestä noin, että nimenomaan sitten perheen ministeriosasto ei ole
1: perheen pää
0: ei ole osannut tankata ja se on ollut aina sitten miesten tehtävä. Mutta kävin miettimään, että mitä muita asioita voi olla tällaisia, mitä huomaat, että hei, mä en osaa. Mun ei ole tarvinnut koskaan opetella tätä, mitä niin kuin yleisesti ottaa ajatella, että kaikki osaa. Tällaiset storit meitä kiinnostaa. Laita WhatsAppiin ääniviestiä.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon
3: 040 183 65 76.
1: Mitä asiaa sun ei koskaan tarvinnut opetella? Tällaisia viestiä, kiitos. ATB soi nyt. Tämän jälkeen tulossa Laurinilta Euphoria.

0: Euphoria soi Hitmixin torstai-iltapäivässä ja faktahan on se, että vaikka mun äiti on ihana ja fiksu ja kaunis ja paras äiti ikinä, niin hän ei osaa tankata autoa, mutta se on fine! Hän ei ole ikinä koskaan tarvinnut opetella auton tankkaamista, koska meillä iskä on aina tankannut autot. Niin tämmönen kysymys tuli mieleen, että onko joku semmonen asia, mitä sun ei ole ikinä tarvinnut opetella? Mikä se on? Kerro meille WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576, niin kello 3 jälkeen käydä läpi teidän lähettämiä viestejä.
1: Mulle tuli itse asiassa mieleen yksi sellainen asia, mikä on aika nolo juttu, että mä en ole sitä tähän päivään mennessä oppinut, mutta mä lupaan tunnustaa sen myös tuossa 3 jälkeen. Pian uutisia, ennen sitä soi Crew Courage ja tämä on Moonlight Shadow.

0: Tässä soi Groove Coverage Moonlight Shadows. Kuuntelet Hitmixin torstai-iltapäivää. Täällä Saara ja Oku. Kohta soi sieltä Cheap Thrills sekä myöskin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia siitä, että hollantilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Ai! Onks buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
17: ota easy ja nauti edelleen. Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
18: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
17: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
18: Joo, toi on hyvä kysymys.
17: Ei näin.
18: Aha.
17: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
18: Okei.
17: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
19: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
20: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Hollantilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi, kertoo RTL-televisiokanava. Lentoemäntä oli mukana KLM:n lennolla, jolla evakuoitiin 69-vuotias nainen Johannesburgin sairaalaan. Nainen kuoli sairaalassa ja hänen miehensä oli kuollut jo aiemmin MV Hondius-risteilyaluksella. Maailman terveysjärjestö WHO

0: mukaan risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on todettu 5 ihmisellä. Tartunnat on todettu laboratoriotesteillä Andes-tyypin hantavirukseksi. Risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-virus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Iranin odotetaan vastaavan Yhdysvaltain rauhan ehdotukseen tänään. Maiden odotetaan pääsevän lyhyen aikavälin yhteisymmärrykseen, ei kattavaan rauhansopimukseen, kertoo uutistoimisto Reuters. Sivun pituisen ehdotuksen pääkohdat ovat sodan lopettaminen, Hormuzin salmen kriisin ratkaiseminen ja 30 päivän neuvotteluiden aloittaminen laajemman sovun saavuttamiseksi. Maat ovat erimielisiä etenkin Iranin ydinvoimaohjelman tulevaisuudesta, joka on jätetty lyhyen aikavälin sopimuksen ulkopuolelle. Aamulehden mukaan asiakkaat ja omaiset ovat alkaneet kuvata Pirkanmaan hyvinvointialueen hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Kuvaamista tapahtuu erityisesti kotikäynneillä. Pirhan työsuojeluvaltuutetun Sini Nurmen mukaan työntekijöitä kuormittaa pelko siitä, että videoita irrotetaan asiayhteydestään.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelässä sää on poutaista, selkeää ja keski- ja pohjoisosassa sateista ja pohjoisessa myös räntäkuuroja. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila 10-15 ja huomenna paikoin ylempi, yön alin 4 pakkasasteesta 2 asteeseen. Muualla maassa päivän ylin 20 huomenna paikoin vähän korkeampia, yön alin 1 asteesta 8 pakkasasteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Studiossa ollaan. Ja se kun Hitmix-kilpailu, sen aika olisi vajaan 1,5 tunnin päästä. Ja koska tänään on torstai, niin tänään skabaillaan 2 otteeseen. Ja kisan idea on simppeli. Me soitetaan sekunti jotain kappaletta ja siitä pitäisi osata tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Ja tässä ekassa skabassa, joka vedetään tuossa 15.30, niin siellä on potissa 310 euroa.
2: Mikä on sellainen asia, jota sä et ole koskaan opetellut ja nyt sitten voit todeta, että et ole sitä tarvinnutkaan. Ja mulla on yksi kyllä sellainen mielessä, mikä tuntuu vähän nololta sanoa, mutta aion sen teille kertoa ja näitä teidänkin viestejä käydään läpi Sian ja Uengo Boysin jälkeen.
1: Hitmix.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Wenga Boys, boom boom boom, soitaisi Mighty 44. Push it, seuraavana Kaldilaksia ja Valdoa tulossa ennen sekunnin hitmiksiä, jossa tänään sulla on mahdollisuus voittaa yli 300 euroa.
1: Ja puhuttiin asioista, mitä ei ole ikinä tarvinnut opetella syystä tai toisesta, ja tämmöinen viesti löytyy WhatsAppista. Moikka Oku ja Saara, kattovalaisimia en osaa kytkeä, kun en ymmärrä niistä johdoista mitään. Mulla ei ole kotona niin sanotta pistokemallisia pohjia katoissa, on sen verran vanha talo. Ja mä kyllä komppaan tätä aivan täysin. Mulla on toi sama, että se sokeripala hässäkkä, niin sitä ei ole kyllä ikinä kiinnostanut opetella, mitä on tullut kattovalaisimiin. Ja mä muistan, että kun mä muutin mun nykyiseen kämppään, niin mä ajattelin sillä, että no nyt mä en jaksa nyt ootella iskää tänne asentelemaan näitä lamppuja, että mä niin kuin säädän nää nyt itse. Niin mä sitten tein sen, sain sähköiskun, koko kämppä pimeni, itkien iskälle soittoa suorilta, että menin sitten girlbossaamaan liian lähellä aurinkoa.
0: Girlbossaamaan?
1: Joo.
0: Tuo on kyllähän tää suomen kieli, se vaan rikastuu ja rikastuu koko ajan. Mutta joo, siis täällä sitten kirjoitellaan, että olen 46-vuotias ja en ole ikinä pessyt pyykkiä. En tiedä, miten se kone toimii, vaikka olen ostanut niitä ja monia miten? Elämäni aikana.
1: Miten se on mahdollista? Kuka niitä pesee, jos olet ostanut niitä koneita?
0: Niin, no siis en tietysti tunne kaveria, mutta mä nyt epäilen, että aluksi hänen äitinsä on pessyt pyykkiä, sitten lopulta hän on löytänyt kumppanin, joka on pessyt pyykkiä, ja silloin hän on alkanut sitten ostamaan myös pesukoneita.
1: Niin, ja nyt hänen tytär pesee hänelle kaikki pyykit.
0: Niin,
1: ja
0: voi olla, että tällä tavalla tämä asia on mennyt. Nyt kun sä sanoit tuon niin kuin valaisimien laittamisen, niin kyllähän mulla on aika pitkä niin kuin liuta tuollaisia remppa-asioita, joita mä en osaa tehdä. Niitä mä en tuossa itse nyt käynyt edes ajattelemaan, koska ensimmäisenä mulle tuli mieleen kertotaulut.
1: Oi.
0: Siis mä en osaa, mä oon tässä kohtaa, mä tiedän, että mun pitäisi tietenkin osata kertotaulut. Siis lapset osaa kertotaulut.
1: Mikä on 2 × 2?
0: No okei, kyllä mä ton tiedän, no, se on 4.
1: Mikä on 4 × 4?
0: No kyllä mä tonkin tiedän, se on 12.
1: Se on 16.
0: Mutta siis jos sä olisit kysynyt 7 × 7, niin sitä mä en olisi välttämättä tiennyt.
1: Okei, niin
0: tai 8 × 6.
1: No eihän niitä kaikkia tiedä.
0: Kyllä mä tiedän logiikan ja totta kai mä löytäisin sen vastauksen, jos mä oikein niin kuin käyttäisin sormia ja miettisin. mutta siis ei tuu lonkalta, ei tuu lonkalta.
2: Moikka Oku ja Saara sekä tietty muut kuulijat. Yksi asia, mitä mä en ole ikinä opetellut, niin on renkaanvaihto. Siis kaiken näköistä tulee tehtyä ja maatilan tyttönä tietysti on tullut ajettua traktorilla heti, kun jalat on polkimillekin yltänyt, mutta renkaanvaihtoa mä en ikinä opetellut. Sehän on syynsä, koska jos mä opettelen sen, niin mun pitää tehdä se. Parempi se on, että säästää miehellekin jotain tekemistä.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Näin se on. Miehille miesten hommat ja naisille naisten hommat, eiks niin?
0: Näin se linjaa Saara Forsberg. Hitmixin iltapäivässä ja Mighty 44 soi nyt. Tässä on Push It.

0: Muistelen aina lämmöllä, miten Mighty 44ista tein kutosluokalla esitelmän koulussa ja sain siitä kympin. Mighty 44, se oli mun lempibändi. Tässä soi Push It, oikein hyvää torstai-iltapäivää.
1: Ja terveisiä vaan Mr. Beale, eli Rami Nanjille. Hän usein kuuntelee hitmiksiä ja tiedän, että tota fiilistelee meidänkin ohjelmaa, joten jos on kuulolla, niin täällä Saara sitten tunnusti juuri olevansa Mighty 44 funny.
0: Joo, ja siis mä olen valmiina täällä, jos ikinä haluat käydä antamassa nimikirjoituksen.
1: Coldy Locks, Made of, taas seuraavana ja Valdo tulossa sen You Drive Me Crazy.
2: Parhaat ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kukaan pelkää liittymämyyjä?
7: Et sä kyllä!
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
18: Niin.
17: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
18: Siis kaikki samalla sovelluksella.
17: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen akut.fi.
19: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on...

0: kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Hei.

0: UMK-musaa pari vuoden takaa Goldilocks Made Of soi tässä. Oikein hyvää torstaita. Täällä Saari ja Oku, ja kysyttiin, että mitä asiaa sun ei oo ikinä tarvinnut opetella. Ja hyvin oot pärjännyt ilmankin. Tämmönen viesti löytyy, että mä en osaa sanan muunnoksia, enkä opettele.
1: Sama homma. Mä olen päättänyt näin myös.
0: Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa, toi sananmuunnos.
1: Sananmuunnos on niin kuin, no, mähän niitä osaa, niin mä en enkä opettele, mutta no niin. Sananmuunnos on sellainen vaikka, että joku juttu on tälleen ja sitten se onkin tälleen. Joku voi varmaan laittaa jonkun hauskan sananmuunnoksen WhatsAppiin, niin voidaan sitten sillä.
0: Toi selitti paljon, kiitos.
1: Jep, 0401836576 WhatsApp-numero. Sitten täällä kirjoitellaan, että mä en ole ikinä opetellut ruohonleikkuuta, enkä osaisi edes käynnistää ruohonleikkuria, koska olen aina asunut kerrostalossa.
0: Joo.
1: Ruohonleikkaus, niin mä olen aivan saletti, että tämän viestin lähettäjä niin kuin, aivan niin kuin pakon sanelemana osaisi sen. Mutta toki tässähän on tietenkin niin kuin moniakin eri tapoja leikata ruohoa. Että mulla on semmoinen ruohonleikkuri työnnettävä, joka ei vaadi mitään muuta kuin työntöä.
0: Nice.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Hitmix.
1: Hommat on sillä tavalla isoillaan kyllä.
0: Yeah, let's go. All those people, you drive me crazy lähtee nyt soimaan. Tämän jälkeen sekunnin Hitmix-kilpailu, josta sekunnista tunnistamalla, että mikä biisi on kyseessä, niin sä voit voittaa yli 300 euroa.

0: Wild House People, You Drive Me Crazy soi Hitmixin iltapäivässä. David Kettaa tuossa seuraavana ja vielä myös Sekunin Hitmix. Ja tätä sanamuunnosasiaa, niin näinhän se menee lyhyesti ja ytimekkäästi, että eli eka tavu se vaihdetaan. Eli sananmuunnos on niin kuin munan saannos.
1: Ai niin, se on semmoinen jo.
2: Niin, Patrick Moro, hei niitä sanamuunnoksia, niin nähdet on monta kertaa aika kaksimielisiä. Eli tämä on tämmöinen helppo, että hillitön kurvi. Eli naaras hirvi, kulliton hirvi.
1: Niin, juu.
0: No mitä?
2: Joo, et tämmönen eteen tien. Kestääkö päivän valoa?
0: No nyt se meni sinne, joo.
1: Juu.
3: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa Sekunnin Hitmix.
1: Ja täältä tulee sekunti, halusit sitä tai et. Me soitetaan sekunti jotain biisiä, sun pitää tunnistaa mikä biisi on kyseessä. Jos arvaat oikein, voitat rahaa, jos arvaat väärin, potti kasvaa 20. Potissa tosiaan 310 euroa. Ja noi väärät vastaukset, mitä meillä on tarjottu tähän nykyiseen sekuntiin, niin ne löytyy kaikki osoitteesta supla.fi/hitmix. Ja vääriä vastauksia on yhteensä 13 kappaletta, eli hyvinkin varteen otettavaa käydä ne sieltä tsekkaamassa.
0: Sekunti menee näin. Mikä biisi? Tosta pitäisi kertoa vastaus ja linjat on auki. Nyt saa soittaa.
3: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on Sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Tässä soi David Guettan ja Sam Martinin Dangerous. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää.
1: E-Typea tuossa seuraavana. Dance La Fantasia on muuten hieno biisi. Ja se kun Hitmix on käynnissä potissa yli 300 euroa. Ja sun tehtävä on kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Mikä biisi? Oikealla vastauksella yli 300 euroa. Väärästä nostetaan pottia ja studionumero on 010 800 104.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Liikkuva yrittäjä.
9: Niin.
8: Etsitkö kumppania?
9: Mä oon kyllä varattu.
8: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
9: No joo.
8: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
9: No joo, kuulostaa hyvältä.
8: Kuulostaako hyvältä?
9: Siis enkö mä just sanonut?
8: ST1.fi kautta business.
9: Business.
8: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Tää

0: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi. Shh,
4: älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Hit

0: E-Type ja Dansla Fantasia soi tässä ja DJ Samia ja aikakonetta tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
0: Potissa on yli 300 euroa.
2: Saara ja Oku täällä, kuka siellä?
3: Täällä on Jartika.
0: Ja mistä päin soittelet?
3: Naantalista.
0: Ja mikä Naantalissa sun mielestä on parasta?
3: Paistaa aina aurinko.
0: Paistaako aina aurinko Naantalissa? Itse asiassa nyt kun mietin, että kun olen käynyt Naantalissa, niin kyllä se näin on, että ei mulla ainakaan tuohon mitään vastaan sanottavaa. Ja tietysti Naantali, erittäin kaunis.
2: Siis mä muistan kans, mä oon käynyt kerran Naantalissa, mutta se on painautunut mun mieleen niin ihanana lapsuusmuistona, että aina kun niinku mua ahistaa ja mä haluan niinku mielessäni mennä jonnekin semmoiseen rauhalliseen paikkaan, niin mä palaan siihen aurinkoiseen Naantaliin. Mä en edes jauha paskaa, vaan puhun ihan sydämestä.
3: Niinpä, tää on kiva paikka. Me ollaan muutettu tänne vasta muutama vuosi, mutta rakastetaan ihan tosi paljon.
0: Naantalin kylpylään, niin oli firman bileet, niin saatiin porttikielto sinne.
2: Oi.
0: Ei ollut mun vika. Muu firma. En minä.

0: Sekunti menee tällä tavalla. Ja nyt on sitten, hei, aika kuulla sun näkemys asiaan, että mikä biisi on kyseessä?
1: En ehtinyt katsomaan, että onko tätä ehdotettu, mutta ehdotan nyt kuitenkin, niin toi Apple, toi Charlie XCX.
2: Charlie XCX Apple. Hyvä biisi.
0: Ei ole tätä aikaisemmin tässä kisassa kuultu, joten laitetaan vastauskoneeseen ja katsotaan, että voittaako tällä rahaa.
3: Vastauksesi on väärin.
1: Voi vitsi.
0: No näin siinä kävi.
2: Ai.
0: Hei, me nostetaan pottia ja toivotetaan oikein mukavaa iltapäivän jatkoa aurinkoiseen Naantaliin.
1: Kiitos, kiva päivä teille.
0: Se on moro.
2: Kiitti Annika, moi moi.
3: Hitmixin iltapäivässä Oku ja Saara.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixi tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: aikakoneen ja odota soi Hitmixin iltapäivässä. Axwell ja In Crosso, More Than You Know, tulossa musan puolesta.
1: Ja hyvä muistutus, että jos Aviciin Levels soi Hitmixillä, niin silloin kannattaa soittaa studioon nopeasti, koska ensimmäinen soittaja voittaa 100 €. Mutta seuraavaksi voitaisiin puhua meille tämän viikon tähtiartistista Aviciista ja siitä, että miten hän oikein alun perin breikkas.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
3: Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart.
1: Avicii ei ollut semmoinen tyyppi, joka syntyi valmiina supertähtenä. Se oli aika hiljainen, tietokoneella viihtyvä nuori, joka innostui musan teosta jo teininä kuitenkin. Se latasi nettiin remiksejä ja omia biisejä, ja pikkuhiljaa niistä alkoi tulla pientä pöhinää. Ei mitään isoa aluksi, mutta tarpeeksi, että oikeat tyypit huomas. Sitten tuli kuuluisa Levels. Tai oikeastaan ennen sitäkin oli Sick Bromance, joka jo vähän vihjasi, että nyt on jotain isompaa tulossa. Mut Levels oli sit se hetki, kun homma räjähti oikein isosti. Avicii oli yhtäkkiä kaikkien huulilla ja keikkakalenteri täyttyi nopeammin kuin Kaivopuisto vapunpäivänä. Ja siitä seurasi se, että nuori tyyppi, joka oli tottunut tekemään musaa omassa huoneessaan yksin, heitettiin maailman isoimmille lavoille. Se oli aika nopea nousu ja varmaan aika kuormittava. Mutta samalla se teki Aviciista sen, mitä me tänä päivänä muistetaan. Uuden sukupolven EDM-tähden, joka toi jotain ihan omaa ja edukseen erottuvaa kuhisevalla musakentällä.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Axwell ja In Crosso soi tässä tämän More Than You Know ennen kello 4 uutisia.

0: Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Tämä tässä on Axwell ja Ingrosson More Than You Know. Musan puolesta kohtaluvassa Sashilta Mysterious Times sekä myöskin Bas Hunterin duotta.
1: Ja seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa tästä hantaviruksesta. Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja on pitämässä näillä hetkillä tiedotustilaisuutta tästä. Ja SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen syyttää pääministeri Petteri Orpoa työllisyyslukujen vääristelystä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
9: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
20: Aku Ankka ja Otto 54.
21: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
20: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
21: Mutta entäs joku huumoribiisi?
20: Ei.
21: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
20: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
21: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
20: Näin.
22: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
23: Varmasti mehevämpää.
22: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
23: Super!
22: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
23: Nyt on makeempaa.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus pitää näillä hetkillä tiedotustilaisuuden hantavirukseen liittyen. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Virus on päässyt leviämään MV Hondius-risteilyaluksella. WHO:n mukaan risteilyalukseen liittyviä vahvistettuja hantavirustartuntoja on todettu tähän mennessä 5 ihmisellä. Risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut. Tänään kerrottiin, että hollantilainen lentoemäntä on otettu sairaalahoitoon mahdollisen hantavirustartunnan vuoksi. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen syyttää pääministeri Petteri Orpoa työllisyyslukujen vääristelystä. Räsänen vaatii tiedotteessaan, että pääministerin on oikaistava väärät tiedot eduskunnan edessä. Orpo sanoi eilen eduskunnassa, että työllisten määrä Suomessa olisi lähes sama kuin hänen hallituksensa aloittaessa. Räsäsen mukaan työllisten määrä on todellisuudessa laskenut hallituskauden aikana jopa yli 70 000 henkilöllä. Orpo myönsi tänään eduskunnassa toimittajille, että hänen puheensa oli ehkä liian tulkinnanvarainen. Euroviisut on julkaissut tiedotteen viulisti Linda Lampeniuksen livesoitosta kilpailussa. Euroviisut kertoo Ilta-Sanomille, että päätös tehtiin Itävallan yleisradioyhtiön kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Yle pyysi muutamia kuukausia sitten, että osia kappaleen viulusooloista soitettaisiin livenä mikrofoniin. Päätös on poikkeuksellinen, sillä kaikki soitto on tullut Euroviisuissa jo vuosikaudet taustanauhalta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelässä sää on poutaista ja verrattain myös selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, pohjoisessa myös räntää. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila 10-15, huomenna paikoin ylempiä, yön alin 4 pakkasasteesta 2 asteeseen. Muualla maassa päivän ylin 20, huomenna muutama asteen enemmän ja yön alin 1 asteesta 8 pakkasasteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Tänään tosiaan on uutisoitu, että Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä, ainakin osin tuossa Euroviisu-skabassa. Niin nyt joudun korjaamaan omia sanomisia, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä ja mä sanoin, että kyllähän Alexander Rybak soitti myös viulua livenä, niin ei soittanut. Tuossa mä tarkistin tämän asian, sanoisin tuolle itse varmasti. Se oli fake news,
4: wow.
2: ei soittanut, mutta siis kyllähän tällaista on ollut aikaisemminkin, että esimerkiksi tosiaan viime vuonna joku soitti huuliharppua livenä. Mm. Että ei ole ainutkertainen tapaus, mutta tosiaan se Rybak, joka voitti, niin hän ei soittanut siinä livenä. Mutta hei, nyt muutamia syntymäpäiväsankareita ja Saaran tehtävän kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää sulle toivotan, Jesse Puljujärvi.
4: Jesse Puljujärvi, hän on suomalainen jääkiekon pelaaja, nousi Rymisten kansan suosioon pelatessaan Leijonana, eikös niin? Ei.
2: No kyllä.
4: On, mutta NHL se pelasi myöskin.
2: No pelasi kyllä, mutta on ollut semmoinen, jolta on ehkä odotettu jossain kohtaa aika paljon ja sitten ei ole vastannut niihin odotuksiin, mutta on siis kuitenkin huippujääkiekkoilija, positiivinen persona ja is it time?
4: Joo, se on legendaarinen klippi kyllä. Toi olisi ihan hirveetä, jos mua itseä kuvattaisi tuolla, että häntä kohtaan oli suuria odotuksia, mutta ei pystynyt niitä lunastamaan, vaikka pitää kyllä ihan paikkaansa munkin kohdalla. Mutta ei se mitään, hän täyttää tänään 30 vuotta.
2: 28 vuotta. Hyvää syntymäpäivää myös Pilvi Hämäläinen.
4: Mon chéri chéri, mon chéri de saki. Elikkä se on näyttelijä ja koomikko ja hän...
2: Ja vahingossa teki tommosen...
4: Hitin.
2: Oliko se UMK-kisan tämmönen väliaikanumero, tämä mon chéri?
4: Juu, jolla on melkein 10 miljoonaa striimiä. Mm. Ja hän täyttää tänään 38 vuotta.
2: Hän on 41-vuotias. Olen muuten Pilvi Hämäläiselle yhden biisidemonkin aikanaan laittanut.
4: Toki
2: tuon mon chérin jälkeen. No silleen siinä kävi, ettei hän siihen lähtenyt mukaan.
4: Okei. Okay.
2: Mutta se on ihan fine. Hyvää syntymäpäivää, Jasmi Joensuu.
4: Jasmi Joensuu, hän on myös suomalainen näyttelijä. Ja hän on näytellyt tällaisessa suomalaisessa saippuasarjoissa muun muassa Rantabaarissa ja Salatuissa elämissä, ja hän täyttää tänään 32 vuotta.
2: Hän on 30-vuotias maastohiihtäjä.
4: Hei.
2: Hyvää syntymänpäivää kaikille.
24: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
4: Sasha Mysterious Times lähtee nyt soimaan. Tässä mukana myös Tina Cousins, tuttavallisemmin Serkku Tiina. Tän jälkeen tiedossa Basunterilta Doutta. Hitmixin torstai-iltapäivässä.
2: Ja voidaan puolen tunnin kuluttua sekunnin Hitmix.

0: Bas Hunter ja Dootta soi Hitmixin iltapäivässä. Skuutterilta Rampea seuraavana ja Faaralta tulossa legendaarinen ysäribiisi There is a Star.
1: Nyt se on muuten varmaa. Yksityisautoilu, se kielletään keskellä Helsinkiä, kertoo Ilta-Sanomat. Kyseessä on Helsingin päärautatieaseman edustan Kaivokatu, jonka kaupungin valtuusto on nyt päättänyt muutettavaksi ainoastaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja julkisten liikennevälineiden käyttöön. Aikoo sinne sitten lisätä vähän puuta ja pensasta ja tehdä siitä muutenkin niin kuin semmoisen niin kuin viihtyisemmän paikan. Mun mielestä on tosi hyvä juttu. Noi kuvat tuosta suunnitelmasta näyttää erinomaisen hyvältä. Ja mähän siis kuljen tuosta joka päivä, kun tulen ja lähden töistä, niin ei haittaa yhtään, että sieltä lähtee ne niin muutamat Skodat sitten. Mutta
0: Skodat.
1: Mutta mä tiedän, että tämä herättää vahvoja tunteita just autoilijoissa, että he eivät enää pääse johonkin.
0: Joo, tuo havainne, tai siis pääseehän tässä edelleenkin paikasta A paikkaan B, mutta tota kautta ei vaan nyt enää pääse. Että kyllähän Mannerheimin tiellä vielä toistaiseksi autot ajavat, mutta siis mennään kohta noihin kommentteihin, mitä mä tuossa bongasin somesta tähän liittyen, mutta toi havainnekuva, munkin mielestä on kivan näköinen, toihan niinku kesäinen havainnekuva,
1: niin
0: jotenkin musta kuitenkin tuntuu välillä vähän näissä asioissa, ja mä siis myös, mä sanoin, että mun mielestä on hyvä juttu, ja mun mielestä on hyvä juttu, kun Suomessa sellaisissa paikoissa, missä on paljon pyöräilijöitä, niin kuin Helsingissä, niin kehitetään pyöräilijöille hyviä kulkureittejä. Mutta sitten kun mietitään, että Suome, mistä tämä niin kuin meidän niin kuin vuosi koostuu, niin kesä on aika pieni osa siitä.
1: Se on
0: siitä,
1: ihan totta kyllä.
0: Että on havainnekuvat, että ei ole koskaan niin kuin siitä talvelta. Että miten paljon siinä sitten niin kuin on sitä niin kuin ihmiskuhinaa ja pyöräilijöitä
1: ja talvipuutarhaa.
0: Niin, tällä tavalla. Mutta joo, olkoon toi sitten yksi seikka, mutta sitten kun näitä kommentteja, kun mä kattelin somessa, niin täällä tietenkin aika pöyristyneitäkin ihmisiä on, jotka on silleen, että eikö enää saa autoilla ja yksityisautoilla sitä, tätä ja tuota ja näin. Niin sitten kun mä en vielä, no tää on nyt siis vaan mun otanta, että kun mä oon kattellut näitä tyyppejä, jotka täällä kommentoi, niin tämän, mitä mä olen nähnyt, niin näistä yksikään näistä ihmisistä ei asu Helsingissä. Ja harvaa näitä koskettaa siis Helsingin rautatieaseman niin kuin edusta.
1: Mm.
0: Niin musta tuntuu, että tähän yksityisautoiluun ja tähän liittyy sellainen niin kuin vahva tunne.
1: Niin.
0: Että kun tolla tavalla uutisoidaan, niin sitten jossain Tohmajärven kupeessa koetaan, että minun ihmisoikeutta ja vapautta ajaa bensa-autolla koetellaan.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Karin Rapsoi tässä. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää siitä sun kanssa nauttimassa Sara Forsbergin Okupoika Luukkainen.
1: Kesäinen Dansa Kudurova soi kohta, siitä loistava Tiesto remix ja Faaralta seuraavana, ja näiden jälkeen sulla on mahdollisuus voittaa yli 300 euroa sekunnin Hitmix-kisassa.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Market.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Hei,

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10-15 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hit mix.
3: Seconds. 4, 3, 2, 1.

0: Farah, There is a Star sai Hitmixin iltapäivässä. 27 minuuttia yli 4 kello ja Oku ja Saara täällä. Ja pian skabaillaan sekunnin Hitmixin merkeissä, mutta ennen kuin lähdet omaa vastausta tarjoilemaan, niin suosittelen tsekkaamaan supla.fi kautta Hitmix. Täältä löytyy kaikki jo tähän mennessä vastatut 14 eri väärää vastausta ja potissa on 330 euroa.
1: Ja mikäpä parempi biisi saattelemaan meidät jälleen sekunnin Hitmixin pariin kuin Don Omarin Lucenzo ja Tieston Dancha Kuduro. Ai että, kyllä lähtee. Oikein hyvää torstai-iltapäivää kaikille. Studiossa tosiaan paikan päällä Saara Forsberg ja Oukupoika Luukkainen.

0: kello on 16:30 ja Safri Duas tulossa. Antti Luuppia sekä Bitbullia ja nyt sitten tälle viikolle viimeinen mahdollisuus voittaa tässä kisassa rahaa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Tunnista sekunnista, että mikä biisi kyseessä ja sen kummosempi oo. 330 euroa tosiaan potissa ja väärästä vastauksesta sitten potti kasvaa 20.
0: Ja sekunti menee näin. Aika tommonen niinkun, tää on niinkun meteliä, eiks tää on niinkun meteliä tää?
2: Ja niin sen verran pitänyt tässä sanoa, että tää on vähän vaikeampi sekunti. Tää on vähän vaikeampi sekunti. Tää saattaa viedä hetken aikaa, että löytyy oikea. Tai sitten ei, niin. Eihän sitä ikinä tiedä.
0: Ja siis kyllä tää on siis ihan oikeasta musiikkikappaleesta ja artisti on tuttu.
2: No niin, kyllä.
0: No nyt tuli tämmönen vinkki vahingossa tähän, mutta joo siis linjat on auki ja nyt saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Saafri Duo, Play the Live, The Bongo Song soi Hitmixin torstai-iltapäivässä täällä Saari ja Oku.
1: Bitbullin Timber, Antilopin Believe, näille jatketaan pian musan puolesta. Ja se kun Hitmix-kisa on käynnissä tälle viikolle, viimeinen mahdollisuus napata tää potti, joka on nyt 330. Sekunti menee näin. Tosta kun kerrot, että mikä biisi on kyseessä, niin rahaa tarjolla. Ja studionumero on 010-800-104.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi.

0: Niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Klaas Olsson.
4: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Antelope ja Believe soi tässä Bitbullin Timber Experience Never Ending Dream soi kohta. Ja sekunnin hitmix-kisassa tälle viikolle viimeinen mahdollisuus natata potti, joka on nyt yli 300 euroa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Halo, halo, täällä Saari ja Oku, kuka siellä?
3: No hei, Mira täällä.
0: Terve. Onko se yllätys, kun soittaa, niin joskus vastataan?
3: No oli kyllä, vau, wow, joo. Jännä juttu, hei. Jännä juttu.
0: Nyt hei, kävi tällä tavalla, niin Mira, mistä päin soittelet?
3: Kuule täältä Manchesta, Tampereella.
0: Manchesteri. Mikäs Tampereella sun mielestä on parasta?
3: Kyllä se on nämä ulkoilun mahdollisuudet. Ja sitten kaupungissa on aika paljon tapahtumia, että kyllä ne on semmoiset.
0: Joo, kyllä. Tampereella tapahtuu. Ja tota niin, mikä mulle nyt tuli ihan ensimmäisenä mieleen? Ehkä se on, kun tuossa tuo aurinko paistaa ja jotenkin pikkusen herkku tota niin varvasta kouristelee. Niin joka
2: herkku. Sä oot maailmanhistorian ensimmäinen, joka sanoo tollasen lauseen.
0: Herkku varvasta kouristelee ja silleen, että okei, nyt pitää ottaa lääkäriin yhteys. Mutta siis tota niin, arvaa mikä Tampereen herkku mulle tuli mieleen.
3: Musta.
0: No joo, siis se on kyllä oikeasti, mä tykkään. Tykkään kyllä siis mustasta Tapolan makkarasta, mutta niin toinen herkku on noi tota, siellä näköalatornilla pyynikin munkit. Ne on jotenkin kyllä niin kuin ylivoimaisia.
3: Se on. Jotkut tykkää, kyllä.
2: Jotkut tykkää, jotkut ei. Ei se mitään. Sekunnin hitmix käynnissä. Sun pitäisi tunnistaa, mikä biisi kyseessä meidän sekunnista, joka kuulostaa tältä. Mikä on sun arvaus sekunnin hitmixiin?
3: Veikkaan Flowrider Good Feeling.
0: Flowrider Good Feeling. Vastaus lukitaan, laitetaan koneeseen ja katsotaan, että voittaako sillä rahaa.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: Ja mitkä on nyt sitten päällimmäiset fiilikset?
3: No edelleen sitten katsellaan tota rikkinäistä tuulilasia tossa.
0: No näin se on. Näin se on. Tästä ei apuja siihen löytynyt. Mutta hei, mukavaa iltapäivää jatkaa sinne. Me nostetaan pottia ja ei muuta kuin uutta vastausta miettimään.
3: Jep, kiitos. Sommaro.
2: Morjens.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara. Hitmix.
0: Ja näin se potti nousee. Ja nyt se on sitten 350 euroa, kun maanantaina palataan sekunnin hitmixin äärelle.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Experience soi tässä tämän Never Ending Dream. Huomenna on perjantai, se tarkoittaa sitä, että Hitmixillä kello 18 Retro Radio, meidän yhteinen perjantai-iltamme. Ja kattelin tuossa kalenteria siihen malliin, että huomenna on aika hyvä mahdollisuus myös jatkaa lähetystä kello 10 jälkeen, eli vetää yli, mutta siihen tietysti sitten palataan huomenna ja katsotaan fiilikset sitten, mutta huomenna Retro Radio, kello 18.
1: Ihan just kuullaan kello 17 tuoreet uutiset, mutta ennen sitä vielä Infernalilta, From Paris to Berlin. From Paris to-

0: Infernale from Paris to Berlin soi siinä, ja tuossa kohta puoliin on sitten luvassa muun muassa Italo Brothersia sekä Bloodhound Gangia.
1: Korkein oikeus tuomitsi Päivi Räsäsen maaliskuussa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, ja tässä nyt ilmeisesti on jonkinlainen uusi käänne tiedossa tästä. Luvassa lisää kello 5 uutisissa ja myös asiaa tästä hantaviruksesta. Maailman terveysjärjestö WHO on nyt sitten arvioinut, että minkälainen riski tämä on maailmalla.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
6: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Sukupuolten taistelu.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
4: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
6: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Biltema. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
12: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, ettei MV Hondius risteilyaluksella levinnyt hantavirus ole suuri riski maailmalle. Tartuntoja epäillään olevan 8 ja kuolleita on 3. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo olleensa yhteydessä aluksen kapteeniin viimeksi tänään. Kapteenin mukaan tunnelma aluksella on parantunut, kun laiva seilaa jälleen kohti Kanarian saaria. Saint Helenan saarelle kyydistä jäi 12 maan kansalaisia, mukaan lukien ruotsalainen matkustaja. Hantavirukset tarttuvat yleensä jyrsijöistä ihmiseen, mutta Andes-tyypin hantavirus saattaa levitä myös ihmisestä toiseen. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen sanoo luottavansa siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tunnistaa tarpeen turvata sanan ja uskonnonvapaus Suomessa.

0: Suomessa ja koko Euroopassa. Räsäsen mukaan hänen mielipiteidensä leimaaminen rikokseksi rajoittaa vakavasti sananvapautta. Poliisin ja liikenneturvan huhtikuussa toteuttama turvaistuinvalvonta paljasti puutteita lasten turvallisessa kuljettamisessa autossa. Poliisi määräsi valvonnassa 14 liikennevirhemaksua ja 6 sakkoa. Liian moni lapsi matkusti ilman minkäänlaista turvalaitetta, eikä edes turvavyötä ollut kiinnitetty. Perusteluiksi kerrottiin kiire tai matkan lyhyys.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelässä sää on poutaista, keski- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja ja pohjoisessa räntäkuuroja. Etelä- ja keskiosaan päivälämpötila huomenna on siinä 15 asteen hieman alemmalla puolella ja yön aliin 4 pakkasasteesta 2 asteeseen. Muualla maassa päivän yliin lämpötila huomenna sitten lähempänä 10 astetta yön aliin 1 asteesta 8 pakkasasteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Parasta mahdollista tai vähintäänkin kelvollista torstai-iltapäivää. Kello se on kelkähtänyt 5. Ja tultaisiin kohta tulossa musan puolesta muun muassa Okun bestistä, eli Bushmannia, Gavri Pontea sekä myöskin Scooteria.
2: No joo, hän on... Onko hän mun paras kaveri?
4: Hän on tuttava, hän on tuttava.
2: Joo, kyllä mä otan tuon. Bloodhound Gangia tulossa Italo Brothersia seuraavana ja näiden jälkeen puhutaan siitä, että hitaat hevoset on tehnyt muhun vaikutuksen.
5: Hitmix.

pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: like they do on Bloodhound Gang, The Bad Touch soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Täällä Saari ja Oku.
1: Kaskaraa seuraavana Every Time We Touch, loistava biisi, joka on myös ollut vuosia meikäläisen keikkasetissä. Ja toi on semmoinen biisi, että jengi lähtee laulamaan. Ja toi on vähän semmoinen biisi, että tyttäret, äidit ja varmaan mummot. Kaikki, niin kolmessa sukupolvessa osataan tuota laulaa, kun sitten on ollut niin paljon eri versioita ja tietenkin ne on soinut kaikki tosi paljon.
2: Ja mä voin kyllä vahvistaa tänne, että sun keikoilla käy ihan kaikenikäiset ihmiset. Että
1: se on
2: mä oon nähnyt muutamankin mummo siellä joraamassa.
1: Okei, mummot on siis noista kolmesta ehkä kuitenkin se, jota jotain vähiten, mutta hei. Nyt mä toivon, että täällä on joku painoarvo, koska mä en ole joka päivä enkä joka viikko suosittelemassa jotain TV-sarjaa. Et silloin kun mä suosittelen jotain, niin mä toivon, että sillä on jotain pitoa. Ja nyt mä haluaisin suositella Apple TVstä löytyvää Slow Horses-sarjaa, joka perustuu Slaughterhouse-kirjoihin.
2: Sä oot joskus mulle tästä maininnut. Mistä siitä niin oli

0: tarkkaan kyse?
1: No tämä on siis lyhyesti tämmöinen MI5-agenttien työskentelyä seuraava sarja. Ja näiden niin kuin agenttien tämmöinen niin kuin alin pohjasakka on Slaughterhousessa. Eli sinne joutuu agentit, jotka on mokannut jossain kohtaa uraansa.
0: Okay.
1: Ja tässä seurataan nimenomaan näitä agentteja. He sitten kuitenkin joutuu 1-2 niin kaiken keskiöön ja heillä on vastassa tietenkin rikollisia, mutta sitten vielä noin niin kuin vähän niin kuin ylempänä olevat agentit, jotka sitten suhmuroi erilaisia asioita ja tämä Slaughterhousen agentit sitten on siinä sitten ratkomassa kaikenlaisia juttuja. Tästä löytyy useampi tuotantokausia. Minkä takia mä tästä tykkään on se, että mä oon aina tykännyt tällaista niin kuin etsivä poliisisarjoista, mutta musta tuntuu, että viime vuosina näihin on eksynyt sellaista niin kuin silmitöntä väkivaltaa. Niin kaikessa pitää olla jotain niin todella brutaalia, niin tässä on, okei, onhan tässä niin väkivaltaa ja tässä on niin rajujakin käänteitä, mutta siellä ei silleen mässäillä.
0: Niin kyllä.
1: Et sen takia mä tykkään tästä.
0: Onko siinä seksiä? Se on nimittäin tärkeää tietää, koska mä tykkään, kun sarjoissa pannaan.
1: Ei seksiä.
0: Eikö?
1: Ei. Täytyy sanoa, että sitä ei ole kyllä tässä ollut. Mutta sitten mä haluan nostaa vielä yhden jutun. Tässä on todella niin kuin mun mielestä aliarvostettu hahmo, josta ei puhuta paljon ja hänen pitäisi nousta niin kuin yhdeksi legendaarisimmaksi niin kuin sarjahahmoksi, ja se on Jackson Lamb-tyyppi, joka johtaa tätä Slaughterhousea. Ja hän on tämmöinen aika räävitön, mutta terävä johtaja. Ja hänessä on kyllä sellaista niin kuin, mun mielestä iso mahdollisuus, että hänestä tulee legendaarinen TV-hahmo. The Slow Horses, käykää ottamassa Apple TV:stä haltuun.
2: Hitmixin iltapäivä. Oulu Luukkainen ja

0: Kaskara soi Hitmixin iltapäivässä. Tämä on Every Time We Touch.
1: Luin tuossa just uutisen miehestä, joka haastoi matkatoimiston oikeuteen aurinkotuoleista. Outo keissi. Ja mistä kyse, niin se selviää Alessonin ja Sara Larssonin jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
10: Eihän tossa ole mitään järkeä.
11: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet, Motonet.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Felix, Felix, Felix, herkku ja ruokapöytä.
16: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Ja uudestaan.
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
19: Bond. James Bond.
20: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Esso ja Zara Larsson Word soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Ja Ilta-Sanomat kertoo, että saksalainen turisti sai lähes 1 000 euron korvaukset, koska hänen lomansa Kreikassa, Kreikan Kosin saarella meni pilalle. Hänen lomansa epäonnistui, koska muut turistit oli varanneet kaikki aurinkotuolit jo aamukuudelta.
1: Mitä?
0: Mies oli maksanut lomastaan vaimon ja 2 lapsen kanssa yli 7000 euroa ja matkatoimisto hyvitti hänelle ensin 350 euron korvauksen lomaharmituksesta, mutta mies oli kuitenkin mielestään oikeutettu isompaan korvaukseen ja haastoi matkatoimiston oikeuteen. Hän oli kertomansa mukaan etsinyt paikkaa perheelleen aurinkotuoleilta yli 20 minuuttia, vaikka oli herännyt puuhaan jo aamukuudelta. Seurauksena hänen lapsensa olivat joutuneet makaamaan maassa allasalueella. Hannoverilainen tuomioistuin päätti, että mies oli oikeutettu suurempaan korvaukseen ja tästä hän sitten kotiutti nämä lähes 1 000 euroa.
2: Mulla herää niin monta kysymystä ihmiskunnan tilasta, mutta ei mennä niihin, mutta siis se, että 7 tonniahan on aika paljon Kreikan matkasta.
0: Juu.
2: En tiedä, miten iso perhe hänellä mahtaa olla, mutta siis, että saa olla ihan muutama mukulakin, niin 7 tonnia on paljon.
0: Kyllä.
2: Ja sillä rahalla hän on kuitenkin siis tilanteessa, että aamukuudelta hän on niin kuin jossain allasalueella etsimässä aurinkotuolia
0: niin,
2: itselleen.
0: Siis
2: että tuon rahan sä saisit huoneen, missä sulla on oma allas ja sinne voit laittaa aurinkotuoli.
0: Siis siis mä en halua kuulostaa elitistiltä, mutta jos oikeasti se aurinkotuolilla niin kuin makaaminen ja puulissa loikoilu on oikeasti niin kuin yksi tärkeimpiä asioita sun lomalla, niin ota sitten hyvä ihminen semmoinen huone, jossa sulla on oma allas ja omat aurinkotuolit, niin ei tarvitse nillittää tällaisesta.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara.
4: Hitmix.

0: Bushman soi tässä. Todellinen perjantailta klassikko. Ei muuten Bushmanista kuulunut hetkeen. Hänhän tuolla Gaanassa eleilee ja tuossa pari keikkaa ollaan tehty kimpassa Suomessa ja puhuttiin, että tänäkin vuonna 2026 niin tehtäisiin jotain keikkoja, mutta ei ole tällä hetkellä mitään sovittua. Kyllä täytyy sanoa, että siihen varmaan se hinta liittyy aika vahvasti, että jos sä haluat Bushmanin mun keikkasettiin mukaan, järjestäjän silmin, niin se saattaa kuulostaa hauskalta ja hyvältä, ja sitähän se onkin. Mutta sit sun pitää maksaa semmoinen 8 000 lisää.
1: Sheesh!
0: Ja siis ne lennot on niin kalliita, kaikki tollaset, että tää ei ole niinku, Bushman ei ole raha-ahne, mutta kulurakenne on aika raju siinä.
1: Ja hei, jos haluat kuunnella meidän ohjelmaa ihan mihin tahansa aikaan, mitä tahansa tehdessä, meidän tämän virallisen työajan ulkopuolella, niin se on mahdollista osoitteessa supla.fi/hitmix tai sitten Supla-sovelluksessa, joka on muuten ilmanen. Ja sieltä löytyy Hitmixin iltapäivä podcast, eli kaikista aikaisemmista lähetyksistä tehdyt parhaat palat. Ja esimerkiksi jos eilisen lähetys jäi kuuntelematta ja sä haluat kuulla, että mihin ongelmaan Oku on törmännyt bäkkärillä, minkä muut artistit on häneltä pilannut, niin käy ottamassa haltuun Hitmixin iltapäivä podcast.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: meni laukata hevosella, kun tätä kuuntelee. Gabri Ponte Thunder soi Hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: Ja sähän oot laukannut hevosella.
0: Mä oon laukannut aika monellakin hevosella. Monta eri tahtia.
1: Joo, mä oon itse asiassa vaan semmoisella pullukkahevosella. Se on Katja Staali-hevonen. Ja tota niin, mutta olen kyllä ollut aika niin kuin tota niin kirkkaissa valoissa, nimittäin Helsinki International Horse Showssa olen ratsastanut ja saanut myös pullukan laukkaamaan.
0: Tämä on ihan hullua, että sä oot oikeasti käynyt siellä ja ratsastanut siellä yleisön edessä. Se ei niin kuin jotenkin vaan...
1: Lopetin huipulla,
0: niin,
1: voi sanoa
0: siis
1: näin.
0: No joo, kyllä.
1: Heat Hunteria seuraavana ja Taija Cruisia ja Scooteria tulossa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon.

0: 6 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mä unelmoin

0: nauttii elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.

0: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Tämä tässä on Heat Hunterin Revolution in Paradise. Täällä Saari ja Oku ja meitä on tullut morjastamaan Tytti Skipi Harjuinen.
1: Skudas.
2: Ja kuudasta eteenpäin. Hitlist by Hitmix ja mitäs meillä on tiedossa?
1: No nippelitietoa, sitähän on tiedossa ja sitten katsotaan mitä on tapahtunut musamaailmassa tai viihteen maailmassa niin kuin tällä päivämäärällä. Tässä aikojen saatossa. Tiesittekö te, että, tai muistatteko, että vuonna 2017 niin MTV:stä itse asiassa tuli eka tällainen iso palkintogaala, joka otti käyttöön sukupuolineutraalit kategoriat. Että ei ole enää pelkästään niin kuin mies pääosat, naispääosat, vaan silloin meni.
0: Okei.
2: Ja ei kyllä mitään hajua, että kenelle siellä on sitten palkintoja jaettu.
1: Minä voin nekin sitten kertoa. Ja sitten vuonna 2011, niin silloin julkaistiin neljäs osa tällaiseen leffasarjaan, mikä itse asiassa on yksi maailman tunnetuimmista leffasarjoista. Ja mä täräytän sellaisen biisinkin tuossa sitten soimaan, mikä... Aha. On niinku tuttu tästä
2: sarjasta. Okei, toi selviää sitten kuuden jälkeen, mutta mikä on teille ensimmäisenä, mikä leffasarja tulee ensimmäisenä mieleen?
1: Lord of the Rings, mitä en ole kattonut.
2: Okei, mikä Saara sulle tulee?
0: Mikä vuosi tämä olikaan?
2: No mutta sano, mikä sulle tulee
1: yleisesti.
2: Niin mikä Saara sulle on kaikkien aikojen leffasarja? Mikä tulee ekana mieleen?
0: No Star Wars oli ensimmäisenä mielessä.
2: Mm-hmm. No mulle tulee siis Yksin kotona. Yksin kotona ykkönen ja kakkonen.
0: No oikeesti?
2: Joo.
0: Wow.
1: Ja joo.
2: Et ne on jotenkin mulle se niinku klassisin. Sen jälkeen kolmoset, neloset, ne ei ole mistään kotoisin, mutta oikeesti Yksin kotona ykkönen ja kakkonen.
1: Siis mä katoin ne nyt tossa viime jouluna.
2: Joo.
1: Kunnon nostalgiapläjäys.
2: No, todellakin. Ihanaa. Hei, tytti sitten kuuden jälkeen äänessä.
1: Yes.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Hooter soi tässä tämän Weekend ja pian kello on 6:00 uutisia ja 6:00 jälkeen Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju jatkaa sun kanssa ja tästä se alkaa Saara Forsbergin legendaarinen 4 päivän viikonloppu! Ja mitä se pitää sisällä?
1: No kuule, ajattelin kuule käy juoksulenkillä ja sitten minä ajattelin myöskin käydä biisisessiossa, sitä olisi luvassa. Kiva tehdä taas musiikkia. Ja sitten myöskin ihan vaan semmoista yleistä loikoilua ja lepäilyä. Toivottavasti aurinko paistaa. En ole vielä katsonut tuota säätiedotusta, mutta olisi ihana ottaa semmoinen, tietsä, kevään ensimmäinen parvekeloikoiluhetki bikineissä. Mitä? Miksi menit ihan jumiin?
0: Ei, kun en mä mennyt mitään jumiin. Kunhan vaan toivon sulle aurinkoista viikonloppua, jotta
1: kiitos.
0: Voit toteuttaa nämä sun toiveet. Ja meikäläisellä huomenna tietysti Retro Radio kello 18. Hyvä mahdollisuus, että huomenna vedetään yli. Ja sitten lauantaina niin pitkästä aikaa Pohjois-Karjalaan. Ja siellä olisi sitten äitimuori odottelemassa ja
1: äitienpäivä
0: viettoa. Ja sitten oli ajatuksena, että hei, sunnuntaina menisi katsomaan pesäpalloa.
1: Kova.
0: Kiteen pallo pelaa ja oliko sinne joku ilmainen sisäänpääsy vielä, niin katsomassa pesistä ja sitten takaisin tietysti tänne pääkaupunkiseudulle. Mutta tällaisilla suunnitelmilla sitten kohti viikonloppua. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.
1: Heippa hei!

0: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
11: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
10: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
11: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Puhelinhuollot pikana.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
19: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilliä. Lähin on naapurissa.
18: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
19: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
18: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
21: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
20: Just.
21: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että ND Hondius risteilyalukseen liittyviä hantavirustartuntoja on 8. 3 ihmistä on kuollut virukseen. WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus piti tänään tiedotustilaisuuden, jossa käytiin läpi risteilyaluksen tilannetta. WHO:n asiantuntija korosti, että kyseessä ei ole pandemian eikä epidemian alku. Virus leviää eri tavalla kuin koronavirus tai influenssa. Asiantuntija totesi, että kyseessä on rajoittunut epidemia risteilyaluksella, eikä koko maailman tarvitse panikoida. Laiva matkaa kohti Kanarian saaria ja WHO tukee Espanjaa tilanteen kanssa. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo valittaa korkeimman oikeuden tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoo, että Räsänen on solvannut homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo luottavansa siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tunnistaa tarpeen turvata sanan- ja uskonnonvapaus Suomessa ja koko Euroopassa. Järvien vedet voivat kesän aikana laskea matalimmalle tasolle vuosikymmeniin, kertoo Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Pahin tilanne on Itä-Suomessa, jossa pitkittynyt kuivuus on jatkunut vuodesta 2024 lähtien. Matalat vedenkorkeudet koskevat koko maata Lappia lukuun ottamatta. Taustalla on vähäluminen ja sateinen alkuvuosi.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
24: Maan pohjois- ja osittain keskiosassa tulee lähivuorokauden aikana vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Voimakkaimmissa kuuroissa voi esiintyä ukkosta ja lumirakeita. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila on 10-15, pohjoisessa 2-10 astetta. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.
1: Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kivi. Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kiviharju.

0: Jysäri festareillakin mukana oleva Days, tää on Sea of Love hitmixillä. Rihanna, Where Have You Been? Seuraavaksi sieltä on tulossa myös Kygoon ja Ava Maxin hieno uudelleen versiointi Shakiran Whenever, Wherever kappaleesta.
1: Hitlist by Hitmix ja aikamatka.
0: Hypätään jälleen aikakoneen kyytiin. Mitä kaikkea onkaan viihteen maailmassa tapahtunut tällä kyseisellä päivämäärällä aikojen saatossa, eli 7. päivä toukokuuta. Aloitetaan Euroviisuista. Mennään vuoteen 1977. Tällä päivämäärällä järjestettiin 22. Euroviisut. Nämä kisailtiin Lontoossa ja silloin Ranska voitti. Edustajanaan Marie Myriam. Ja ensi viikollahan Euroviisut nyt sitten jälleen skabaillaan. Siellä meidän edustuskaksikko Linda Lampenius, Pete Parkkonen Liekin heitin kappaleellaan Viinissä jo valmiina on. Vedonlyöntitilastojen mukaan tällä hetkellä näyttää aika kivalta. Saa nähdä, järjestetäänkö Suomessa ensi vuonna Euroviisut. No, ei mennä asioiden edelle tämän suhteen. Leffa maailmasta sen verran, että tällä päivämäärällä vuonna 1997 julkaistiin tieteiselokuva The Fifth Element pääosissa Bruce Willis ja Milla Jovovich. Oli itse asiassa kaikkein kallein eurooppalainen elokuva, joka siihen mennessä oltiin koskaan tehty. Ja muussa maailmaan vuonna 2017 MTV:stä tuli ensimmäinen suuri tällainen palkintogaala, joka ottaa käyttöön sukupuolineutraalit kategoriat. Silloin Emma Watson voitti parhaan pääosan ja Millie Bobby Brown parhaan TV-pääosapalkinnon. Mitä muuta tällä päivämäärällä on tapahtunut, niin siihen me palataan ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Where Have You Been Rihannalta, Kygo ja Ava Max kimpassa Whatever tulossa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös biisi, joka liittyy elokuvaan. Yksi maailman tunnetuimmista leffasarjoista on kyse, mutta mistä, niin siihen palataan kohta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
13: Super!
12: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hei.

0: Shakiran Whenever, Wherever -kappaleesta oman versionsa tehnyt Kygo ja Ava Max Town Whatever -hitmixillä. Kivaa torstaita tyttistudiossa. ATC:tä ja Britney Spearsia tulossa seuraavaksi.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Mutta sitä ennen matkustetaan vielä ajassa hieman taaksepäin. Mennään vuoteen 2011. Tällä päivämäärällä julkaistiin neljäs Pirates of the Caribbean on Stranger Tides-elokuva. Pääosissa Johnny Depp ja Penelope Cruz. Avajaisviikonloppu tuotti pikkasen reilut 350 miljoonaa dollaria. Pirates of the Caribbean on yksi maailman tunnetuimmista leffasarjoista. Täynnä seikkailua, merirosvoja, huumoria, yliluonnollisia juttuja. Nämähän on alkanut vuonna 2003 ja tässä seurataan kapteeni Jack Sparrown seikkailuja Karibialla. Ja tiesit sä muuten, että Jack Sparrowsta tuli yksi elokuvahistorian kuuluisimmista hahmoista?
1: Hitlist by Hitmi.

0: Pirate Save Me, Gabri Pontelta, Steve Aokilta ja Kellyltä soi Hitmixillä. Ja tämähän on tuttua musaa Pirates of the Caribbean -elokuvista. Näitähän on muutamia jaksoja tehty, ensimmäinen vuonna 2003 ja siis tällä kyseisellä päivämäärällä vuonna 2011 nelosleffa Pirates of the Caribbean on Stranger Tides julkaistiin. Avajaisviikonloppu hyvinkin tuottoisa, reilu 350 miljoonaa dollaria saatiin lipputuloista ja loppupeleissä tämä neljäs osa ylitti myös $1 miljardin lipputulot. Pirates of the Caribbean -elokuvat, näähän teki merirosvo-elokuvista jälleen suosittuja ja Jack Sparrow, joka näissä leffoissa nyt seikkailee Karibialla, niin hänestä tuli näiden elokuvien myötä myös yksi elokuvahistorian kuuluisimmista hahmoista.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Baby One More Time Britney Spearsilta soi hitmixillä. Valdos People Lose Control tulossa ihan kohta. Myös Madonnaa luvassa. Madonna, joka on musiikkihistorian vaikutusvaltaisin ja kaikkien aikojen menestynein naisartisti. Tehnyt yli 40-vuotisen uran musiikin parissa. Mitä kaikkea tämä on pitänyt sisällään, niin otetaan siihen pieni katsaus ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuukse mukaan leikki?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
15: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.

0: Lose Control Valdos Peopleilta soi Hitmixillä. Stigin Roy Orbison tulossa ihan tuokion kuluttua, mutta Madonnaa seuraavaksi.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Madonnaa, jonka musaura on kestänyt yli 40 vuotta. Tolle matkalle mahtuu lukemattomia hittejä, popmusan historiaa muovanneita hetkiä ja muutama kohuttu musavideo ja suudelmakin. Vuonna 1983 Madonna julkaisi esikoisalbuminsa. Siitä vuosi myöhemmin tehtiin sitten kansainvälinen läpimurto ikonisella Like a Virgin-kappaleella. Musahistoriaa tehnyt biisillä Isla Bonita ja True Blue-albumi puolestaan julkaistiin vuonna 1986. 90-luvulla populaarikulttuurin ajaton ilmiö Vogue-biisi julkaistiin. Ja tämä kyseinen biisihän on itse asiassa tällä hetkellä myös aika lailla pinnalla. Tämähän kuultiin leffassa Paholainen pukeutuu Pradaan, josta nyt sitten kakkososa on julkaistu ja siellä niin ikää Madonnan musaa luvassa. Mitä kaikkea muuta tämän pop-ikonin ura oikein on pitänyt sisällään, niin siihen me palataan heti Celebration-biisin jälkeen.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Celebration Madonnalta ja Aikonilta, ja kyllä Madonnalla on syytä juhlintaan. Musaura, se on kestänyt yli 4 vuosikymmentä ja se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. 80-luvulla se on alkanut. 2003, silloinhan sitten nähtiin tämä popkulttuurin historia jäänyt suudelma Britney Spearsin ja Christina Aguileran kanssa MTVn lavalla. Myös 2008 Madonna saavutti Rock and Roll Hall of Fame-statuksen. 2012 sitten Super Bowl Halftime Showssa Madonna esiintyi ja teki siinä sitten myös oman aikansa katsojaennätykset. 2023-2024 juhlittiin 40-vuotista uraa The Celebration Tour maailmankiertueen merkeissä. Ja nyt sitten hei, Madonna julkaisee 3. päivä heinäkuuta uuden albuminsa Confessions 2. Siitä saatiin jo esimakua Coachella-festareilla, kun Madonna esiintyi Sabrina Carpenterin kanssa. Silloin julkaistiin myöskin I Feel So Free-biisi, joka tällä uudella albumilla sitten kuullaan.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
1: Aivan koko

0: ensi kuussa tulee hei 30 vuotta, kun tää kyseinen Wannabe-biisi julkaistiin ja Girl Poveria levitettiin sitten ympäri maailmaa. Aattele, 30 vuotta! Kate Ryan DeGenSante tulossa ihan kohta 7 jälkeen musaa muun muassa Aqualta ja Shanekilta. Kivaa torstaita, tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
8: Värisilmä.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: Ai! Onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
19: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Kate Ryan DeChanteur soi Hitmixillä oikein ihanaa torstai-iltaa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmix ja mä oon Tytti, moikka. Alkman Roses saa Red seuraavaksi, siihen perään Shanekin Does It Matter. Ja sitten artistia, joka on tehnyt historiaa.
0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.

0: Hieno versio Alice DJ:n Better Off Alone -kappaleesta. Tää on Shanek ja Does It Matter -hitmixillä. Captain Jackilta Captain Jack ihan kohta. Seuraavaksi Michael Jackson ja Thriller Steve Aoki Midnight Hour -remixinä. Michael Jackson, joka hallitsee musalistoja tällä hetkellä. Varmaan on osuutta asialla tällä Michael-elokuvalla, joka tuossa muutama viikko sitten julkaistiin. Ihan mielettömän upea elokuva ja se musiikki. Mä en oikeastaan koskaan ollut mikään sellainen Michael Jackson-fani varsinaisesti, mutta nyt ton leffan jälkeen kaivelin itsekin Michael Jacksonin biisejä soittoon. Ja siis onhan ne ihan mielettömän upeita. En ole selkeästi ainut, joka näin on tehnyt, koska Michael Jackson tänä herran vuonna 2026... näin toukokuussa. Hän on maailman kuunnelluin artisti. Hän on myös ainoa jo menehtynyt artisti, joka dominoi maailmanlaajuista digitaalista rankingia. Nämä alustat pitää sisällään sitten kaikki Apple Musicit, Spotifyt, YouTubeit, iTunesit, Shazamit, Deezerit, kaikki tällaiset mahdolliset. Planeetan kuunnelluin artisti jättää samalla sitten taakseen muun muassa Justin Bieberin, Bad Bunnyn ja Taylor Swiftin.
1: Hitlist by Hitmix.

maailman kuunnelluin artisti tällä hetkellä Michael Jackson. Tää on Thriller, Steve Aoki Midnight Hour remixinä. Ja itse asiassa myös Thriller on tehnyt paluun Billboard 200 listalle suoraan sijalle 7. Hit

0: Captain Jackilta Captain Jack soi Hitmixillä ja uskoisin, että tullaan kuulemaan myös Jysäri-festareilla, koska Captain Jack on mukana. Scooter Waste Your Youth tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sieltä on tulossa myös artistia, joka on kääntänyt oman tällaisen niin sanotun ongelmansa vahvuudeksi. Tämä kyseinen biisi nousi myös listalle tänä päivänä.
1: Parhaat Ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.

0: kannattaa puhua kirvankakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
12: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Hit me.

0: Waste Your Youth -skuutterilta soi Hitmixillä. Oikein mahtavaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kivihäryn tytti, moikka. Clean Bandit Rockabye siinä Sean Paul ja Anne Marie messissä. Se soi ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Seuraavaksi hypätään vuoteen 1994, jolloin Scatman Sonin Scatman -biisi on julkaistu. Nousi isoksi hitiksi ympäri maailmaa ja nousi itse asiassa lista ykköseksi monissa maissa tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 7. päivä toukokuuta vuonna 1995. Scatman Son, hän kärsi koko elämänsä änkytyksestä. Teki hänen lapsuudestaan aika lailla vaikean, mutta hän sitten päätti kääntää tämän myös omaksi voimavaraksi. Ja tämä kyseinen biisi, tämän tärkein sanomahan on, että älä anna omien heikkouksiesi estää sinua. Tämä kappale kannustaa olemaan oma itsensä ja uskomaan myös itsensä.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
3: I'm a

0: Rockabye Clean Banditilta, Sean Paulilta ja Annerilta soi hitmiksillä. Accentin Kylie jatkaa ihan tuokion kuluttaa. Sieltä on tulossa myös tämän viikon tähtiartistia, eli Aviciita. Ja mun mielestä yksi Aviciin parhaimmista biiseistä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
4: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
10: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin.

0: syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kotiyleisölle, kotivideoille.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Aksentin Kylie soi Hitmixillä kivaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä Tytti Kiviharju studiossa. Terve! Avicin Wake Me Up siinä aloi Black Messissä on muuten mun mielestä yksi Avicin parhaimmista biiseistä. Se soi seuraavaksi, mutta sitä ennen pureudutaan Avicin uraan.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Step out into the dawn,
0: you pre-tell, the lights come on. Vaikka Aviciin ura näytti ulospäin tosi hohdokkaalta, niin kulissien takana oli paljon vaikeampaa. Rankka työtahti, jatkuva matkustaminen ja paineet alkoi painaa ja se johti lopulta masennukseen ja terveysongelmiin. Hän myös käytti päihteitä selvitäkseen siitä kaikesta, mikä ei tietenkään auttanut tilannetta. Lopulta Avicii menehtyi 28-vuotiaana huhtikuussa 2018 oman käden kautta ja se pysäytti koko musiikkimaailman. Mutta se, mitä hän jätti jälkeensä, on jotain, mikä kantaa vielä pitkälle eteenpäin. Tukholmaan avattiin Avicii Experience -museo, joka kertoo hänen tarinansa ja näyttää, miten iso vaikutus hänellä oikeasti oli. Sen lisäksi Globen nimettiin Avicii Areenaksi. Aika iso kunniaosoitus, jos multa kysytään. Lisäksi Avicii oli mukana nostamassa esiin uusia artisteja ja tuottajia, ja monet tämän päivän tekijät sanoo suoraan, että ilman Aviciita ne ei ehkä tekisi musaa. Ja totta kai hänen biisinsä elää edelleen ja soi meilläkin täällä Hitmixillä jatkuvasti. Ne on sellaisia kappaleita, jotka muistuttaa siitä, että vaikka elämä voi olla tosi raskasta, musiikki voi silti olla kaunista ja antaa voimaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

0: Wake Me Up Aviciiltä, Aloe Black tässä myös messissä. Ja Avicii on tämän viikon tähtiartisti. Satasen biisi bongaus on vielä käynnissä, jossa huomenna perjantaina aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä kuulet Levels-kappaleen soivan, niin sitten 010-800-104. Se on Hitmixin studion puhelinnumero. Sillä tavalla saatat voittaa itsellesi 100 euroa.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: 30 vuotta retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: All That She Wants Ace of Baseilta, Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny String Bikini tulossa ihan kohta. Kasin jälkeen musaa muun muassa Pomfa Kemsisiltä ja Koronalta. Ja sit sieltä on tulossa myös yksi maailman tunnetuimmista kappaleista.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille.

0: pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny String Bikini soi Hitmixillä. Saas nähdä, kuullaanko tää kyseinen kappale myös tulevana kesänä Jysäri-festareilla, koska Günterhän on myös messissä. Siellä on myös Bonfa Gemsiis, jolta seuraavaksi Super Electric, myös koronaa tulossa. Ja sitten artistia, joka on vallottanut Copacabanan rannat, biisi, joka on julkaistu tällä päivämäärällä 16 vuotta sitten.
0: Hitlist by Hitmix.

0: Tuefu Tuu tulossa, mutta seuraavaksi Shakiraa.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Ja Waka Waka, this time for Africa. Sillä me jatketaan. Se on muuten julkaistu tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 7. päivä toukokuuta vuonna 2010 on virallinen MM-jalkapallon 2010 tunnusbiisi. Ja on myöskin yksi maailman tunnetuimmista kappaleista.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.

0: Waka Waka This Time for Africa Shakiralta soi Hitmixillä. On yksi maailman tunnetuimmista kappaleista. Oli myös virallinen MM-jalkapallon 2010 vuoden tunnusbiisi. Ja Shakira, hänhän järjesti ilmaiskonsertin Madonnan ja Lady Gagan jalan jäljissä Rio de Janeirossa Brasiliassa Copacabanan rannalla. Tämä ilmaiskonsertti oli osa maailman kiertuetta. Madonnahan esiintyi ilmaiskonsertissa Copacabanalla vuonna 2024. Tuollaiset 1,6 miljoonaa ihmistä oli siellä silloin tätä konserttia katsomassa. Lady Gaga sitten seuraavana vuonna perässä. Virallisten arvioiden mukaan konsertissa oli tuolloinkin sitten noin 2 miljoonaa kävijää. Ja Shakira ei muuten sitten pistänyt tästä yhtään niin kuin huonommaksi, vaan hän keräsi myös tuollaiset 2 miljoonaa juhliaa Copacabanan rannalle.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen, ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksi aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.